0: Combinația perfectă pentru fiecare dimineață de vară o găsești doar la CFM. Grațiela Ionescu și Valentin Coman sunt gazdele care ți-aduc cel mai fresh espresso tonic dis de dimineață.
1: Băieți, vesel de dimineață.
0: De luni până joi, de la 6 la 11. Cel mai bun vibe, cea mai bună muzică și informații în ritmul orașului tău.
2: Bună dimineața!
0: Espresso Tonic cu Grațiela și Valentin. Un shot matinal de energie bună și bună dispoziție.
3: Vai, viergele!
0: Dimineața de la 6, de luni până joi, doar pe CFM.
4: A trecut și ziua de luni, este marți. Bună dimineața și bine vă regăsim aici pe 92,9.
5: Da, la 3 cuburi bune și un espresso tonic puternic de dimineață. Bună dimineața.
4: Bună dimineața, stăm cu voi până la ora 11.
5: Bună,
4: vă salutăm.
5: We gonna
0: do it like pe CFM, diminețile tale sunt pline de veselie.
5: Signorina, deci începând de astăzi, în fiecare dimineață, mergeți la cafenea și cereți un espresso tonic la CFM.
0: Asculți Espresso Tonic la CFM.
6: Spectacolul matinal care trezește tot litoralul.
5: Giovanni, un espresso tonic pe Grațiela, prego, prego!
0: De luni până joi, de la 6 la 11. O emisiune oferită de restaurantul Golful Pescarilor Agigia.
6: Espresso Tonic cu Graciela și Valentin.
7: La, dame más, ando florecida, sabe que es verdad. No, soy recatada, porque vine aquí a portarme mal. Nada que ocultar, desde

0: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
1: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.
2: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv.

0: Pentru că Elite nu urmează piața, Elite o creează. Elite exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.
1: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 878 508.
2: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macaroni și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macaroni, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.

0: Se pare că bărbații știu mai bine să-și negocieze salariul, așa spune un studiu, că bărbații negociază mai bine salariile decât femeile, iar ele schimbă mai des angajatorul. Înseamnă că apar nemulțumirile mai repede la femei, nu?
1: Da, da, doamnele știu să-l cheltuie mai bine pe domnul salariu decât știu domnii, care oricum nu se pricep. Dacă îi trimiți undeva, ei tot la pub ajung cu băieții, așa că...
0: Mai mult pe relax decât la shopping, înseamnă că doamnele caută din ce în ce mai bine de schimb angajatorul, pentru că nu le ajunge.
1: Nu știu
0: niciodată
1: ce să zic.
0: Nu ți ajunge, depinde cât te întinzi.
2: Espresso Tonic cu Graziella și Valentin. Your summer. Your playlist. The summer.

0: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
1: La Brick vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de ml sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Brick, în limita stocului disponibil. Brick. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
2: Ai nevoie de curățenie, dar nu ai timp? Lasă totul în grija profesioniștilor. Cleaning Group oferă servicii complete de curățenie, de întreținere și post-constructor pentru ansambluri rezidențiale, restaurante și birouri din Constanța, Mamaia și Mamaia Nord. Lucrăm rapid, eficient și la cele mai înalte standarde, cu echipamente moderne și produse sigure. Sună acum la 0745 152 195 sau 0745 07 8810. Cleaning Group. Curățenie care se vede. Calitate care se simte.
3: Vrei un job bine plătit? Cu SeaJobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică imediat. SeaJobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
4: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
5: Chirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe chirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Chirvat Tour. 0241 518581.
6: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?

0: foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, în cinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
2: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
3: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
4: Mesaj de interes public. Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește, protejează. Campanie realizată de Poliția Română.
5: This

0: Ia ca veste, o doamnă din Japonia, care după ce a ajuns primar, s-a gândit să intre în concediu de maternitate, a descoperit niște chestii foarte tari, pe care le-am descoperit și eu odată cu ea și vreau să fiu și eu angajat la o primărie în Japonia.
1: Tu n-ai avut concediu de maternitate ca să faci aceste descoperiri?
0: Nu, că nici, cred că nu eram pregătit.
1: Și nici nu era nevoie,
0: asta.
1: Nu?
0: Dar eu vreau să fiu angajat, nu vreau să fiu primar în Japonia.
1: Ia, păi ce-a descoperit doamna?
0: Angajatul, ce-a descoperit doamna, că angajatul la primărie în Japonia are 16 săptămâni de concediu.
1: O, dar probabil că și ziua de muncă e mai lungă de are atâta concediu, nu?
0: Nu.
1: Nu?
0: Ziua de muncă e japoneză la cap la coadă. Când a făcut ceasul cum
1: gata,
0: cred că face Japonia.
1: Ușa.
0: Exact așa.
2: We gonna do it like... Festi FM, diminețile tale sunt pline de veselie.
3: Signorina, deci începând de astăzi, în fiecare dimineață, mergeți la cafenea și cereți un espresso tonic la CFM.
4: Asculți espresso tonic la CFM.
5: Spectacolul matinal care trezește tot litoralul.
3: Doar un espresso tonic pe grațiela, prego, prego!
4: De luni până joi, de la 6 la 11. O emisiune oferită de restaurantul Golful Pescarilor Agigea.

0: Nu știu pe unde ați văzut voi campionatul mondial de fotbal, dar știu că, iată, Andra, copiii și Cătălin Măruță l-au văzut chiar din Marbella, Spania, stațiune unde dețin o casă de vacanță. Deși au avut opțiunea de a viziona partida în liniște, aceștia au preferat să experimenteze atmosfera evenimentului direct în mijlocul comunității spaniole.
1: Da. Adică?
0: Adică, uite ce spune Cătălin Măruță, fotbalul vorbește aceeași limbă peste tot în lume. Acesta a subliniat că valoarea unui astfel de moment constă în emoția colectivă și în capacitatea fotbalului de a uni oameni din medii diferite.
1: Da, asta e discurs de la
0: televizor.
1: Nu, știi că sunt unii care, pe care nu iau niciodată la fotbal, băieții,
0: da,
1: care stau pe margine mereu, cel mult îi trimit, bă, du-te mai și tu și tu mingea, dă-s așa. Așa mi se pare, domnul Măruță, că face parte din categoria lor, a zis, băgați-mă și pe mine în poartă! Nu. Tu te duci și aduci mingea. Hai.
0: Uite că el a fost foarte încântat, totuși.
1: Da, dar el s-a dus până la Marbella să aducă mingea, deci s-a descurcat. A luat-o și pe doamna Andra. Lasă așa să fie bine.
0: Ca să nu fie rău.
2: Espresso Tonic cu Graziela și Valentin.

0: Chiedo.
1: Construiești sau renovezi? Nu mai pierde timpul! Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și quartz, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
2: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799-880-711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi. Păstrează filtrul cu

0: curat, ca să respirăm un aer curat.
1: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic-oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371-235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
2: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
3: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
4: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului, sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
5: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5, sau pe beatindustries.ro.

0: Apropo de Marbella și de domnul Măruță și de doamna Andra, unii se duc la Marbella și unii vin de la Budapesta. Să-ți dau o veste. Mi se pare așa, cumva, trenul Budapesta-București s-a stricat pe lângă o stație.
1: Unde? Unde?
0: Caracal.
1: Oh, acolo unde s-a răsturnat și Căruța.
0: O avea legătură cu...
1: S-a răsturnat trenul acum.
0: A? Nu știu, o fi ceva tradițional?
1: E o atracție ceva acolo, nu știu.
0: Da, da, deci atenție.
1: Îmi pare dubioasă treaba.
0: Atenție mare la trenul Budapesta București Caracal. We
2: gon' do it like... Pe CFM, diminețile tale sunt pline de veselie.
3: Signorina Reci, începând de astăzi, în fiecare dimineață, mergeți la cafenea și cereți un espresso tonic la CFM.
4: Asculți espresso tonic la CFM.
2: Spectacolul matinal care trezește tot litoralul.
3: Ioani, un espresso tonic pe grațiela, prego, prego!
4: De luni până joi, de la 6 la 11. O emisiune oferită de restaurantul Golful Pescarilor Agigia.
5: Music.

0: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
1: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
2: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site StargateCrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
3: Tu știi ce vrei? O piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty. Tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
4: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
5: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
6: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
7: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forvota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.

0: Dormi cu fereastra deschisă pe timpul nopții, Valentin?
1: Nu, că mi-e frică.
0: De ce, de hoți?
1: Nu,
0: sau
1: de
0: să
1: hoți.
0: Nu te tragă curentul.
1: Nu de hoți.
0: Dar?
1: Nu de hoți, să nu vină vreunul de ăsta să zică a venit cu factura de la ceva,
0: da,
1: orice.
0: Păi umblă și noaptea.
1: Ar fi în stare.
0: Numai ca să adune firfirei.
1: Da.
0: Ei bine, uite, aflăm care sunt pericolele din spatele unei ferestre deschise pe timpul nopții. Yeah. Deși tentația de a lăsa aerul de afară să răcorească dormitorul este mare în serile toride, această decizie poate atrage numeroase probleme. Care ar fi acestea?
1: Yeah,
0: zgomotul produs de traficul rutier, vocile nocturne, dacă or fi reale, sau insectele care pătrund în cameră pot întrerupe ciclurile naturale ale somnului, ducând la treziri frecvente, nopți insuficient dormite și o stare de oboseală persistentă.
1: Bine, acum știi cum e? Dacă ai niște vecini proaspăt căsătoriți și tu ai fost căsătorit acum 30 de ani, asta cu vocile nocturne e enervantă, mai bine ți intră 5-6 țânțari, poți să alergi și tu cu papucul. Poate să așează unul și pe capul
0: tău,
1: soacrei. Doamne ajută.
0: Nu la te toată mișca, lumea.
1: Nu te mișca, nu te mișca, că speri.
2: Wake up. Espresso Tonic cu Grațiela și Valentin.
0: Bună dimineața, suntem cu voi la CFM, Grațiela
3: și Valentin.
2: O emisiune oferită de Golful Pescarilor, restaurantul unde se gătește cu dragoste.
4: Summertime.
5: Commercials off.
6: The Summer Station.
2: CFM.

0: El cad vaporul pe Dieter Bohlen că se băgase peste noi cocoșul ăsta de oră fixă, mai e și de ăsta nențesc. Păi, da. Știi că nu-i suportăm pe nenții ăștia. Mergeți toți pe dreapta încolonați, mergeți toți pe stânga încolonați. Bă, da, noi mergem pe ce cărare vrem noi și seara mergem pe 7, da?
1: E, dar nu chiar în fiecare seară, nu mai chiar, spre weekend,
0: nu,
1: așa.
0: Nu chiar în fiecare seară. Există și seri când
1: și
0: mergem pe una
1: singură. Trebuie să te mai trezești a doua zi la job, uite,
0: stai, nu se înțelege.
1: Stai,
0: Graziela, oameni buni.
1: Unde ne îngrăbim?
0: Frați și surori, săriți, salvați-mă. Dar nu era vorba de consumul de cocărți. Nu.
1: Era vorba de oboseală, probabil. Dar nu de prea multă muncă, te ia amețeala, te ia cu leașin.
0: După aia, seara o scoți pe doamna sau, nu? Cum ar fi, de exemplu, zic ca mine, o scoți pe doamna la plajă, pac, noaptea arăți, uite, Calea Lactee, uite unde e bizonul, astea, Orionul, ce mai sunt, pisica, nu știu ce, constelații.
1: Și te soliciți prea tare.
0: Și după aia,
1: ea
0: uitându-se așa la stele mult, obosește, înțelegi, și intră și stelele alea în ochi și nu vede pe unde merge. Și atunci, ce trebuie să faci tu dacă ești un bărbat adevărat?
1: Să o iei în brațe.
0: Nu, frate, lasă-ți o iei în brațe. Nu chiar așa de adevărat. Ăsta Tom Cruise sau ăștilalți, nu noi. Ăla, cum îl cheamă, băiatul ăla mare din Hawaii, care joacă în toate filmele de lupte, la băiatul ăla frumos așa mare.
1: Da, stai că-mi scap acum.
0: Sau ăla Momo.
1: Ăla în fața ochilor.
0: Sau ăla Momo, Aquaman, sau cum îl cheamă.
1: Brad Pitt, hai.
0: Brad Pittulice e fumat, gata, ăla când abia ridică ceașca săracul, vai de capul lui. De-aia joacă în reclame acum, mai joacă în filme.
1: Nu, atât ăla, mai poate.
0: Tipul ăla mare, așa musculos, dar nu e nimeni plăcit să ne ajute, frate, cum îl cheamă
1: Vin
0: pe Aquaman. Nu Vin Diesel. E unul acum la mare modă, unul mare, așa, cu perișorul mai lung, cu mușcheți, cu dăștea, cu biceps, cu triceps.
1: Ia, poate ne ajută cineva aici pe WhatsApp la 0786661.
0: Deci nu știu, cred că Momo îl cheamă sau ce-i zice lumea.
1: Momo.
0: Înțelegi? Deci dacă ești Momo ăla sau cum îl cheamă pe el, o iei cu mânuțele așa, o iei în brea. Dacă nu, ești ca noi niște oameni dăștea normali care muncesc la șaibă, e în spate, sir. Dacă e în spate, nu mai poți să mergi drept, înțelegi? Mai pierzi direcția, o mai la stânga, o mai la dreapta. Deci aia e viața.
1: E, dar pe urmă primești pupici la final, deci eu
0: cred
1: merită.
0: Că primești o sandă pe spate. am deviat, ați auzit vaporul de ora 8, deci gata.
1: Gata, suntem în a treia oră de Espresso Tonic. O să revenim și cu informațiile meteo mai răcoare în această dimineață, așa mi s-a părut.
0: Aoleu, trebuia să dăm meteo după vapor, nu?
1: Da,
0: hai că ne întoarcem. Dăm niște muzică și ne întoarcem.
1: Neața.
2: Pe CFM, diminețile tale sunt pline de veselie.
3: Signorina, deci începând de astăzi, în fiecare dimineață, mergeți la cafenea și cereți un Espresso Tonic la CFM.
4: Asculți Espresso Tonic la CFM.
2: Spectacolul matinal care trezește tot litoralul.
3: Doamne, un Espresso Tonic pe Graziela, prego!
4: De luni până joi, de la 6 la 11. O emisiune oferită de restaurantul Golful Pescarilor Agigea.

0: Mai și cu datele meteo să aflăm ce ne așteaptă astăzi pe litoral, dacă ne plouă sau nu, căci așa pare deocamdată
1: Pe radarul sunt ceva norișori. Nu, sunt pe radarul nostru, sunt niște norișori, atenție la ora asta, dar astăzi, la ora 9, încă n-au ajuns peste Constanța, dă-ți peste nevădără, ce zice radarul de ploaie. Și la ora 12, până la ora 12 au trecut și peste Constanța. Deci, de exemplu, la ora 10 plouă, ci că e cu bulău pe la Năvodari, Medgidia, în zona aia.
0: Na. Luați-vă umbreluța cu, sau mai bine cu, stați la adăpost.
1: E cu torențiale, da? După care la ora 11 e peste Constanța clar, cu niște torențiale pe la valul lui Traian pe acolo. Așa zice meteoradarul, da? Atenție că noi vorbim de pe meteoradar, ne uităm acum cum se mișcă norii.
0: Da.
1: Și anunțăm poporul. La ora 12 meteoradarul zice că norul s-a plictisit de Constanța și a tăiat tot în cartier. La ora 1 se mai văd niște norișori pe cer. La ora 2 practic putem să ne luăm slipul dacă mai avem nevoie de el.
0: Uite ce vreme schimbătoare, ca femeia cum se
1: și
0: zice.
1: Gata, e soare. Mai sunt niște norișori pe cer, dar sunt 27 de grade la Costinești, 27 la Mangalia, 26 la Constanța, 28 la Năvodari, 28 la Cojalac, 27 la Sfântul Gheorghe, la Medgidia, super soare, 28 de grade. Na, deci, la ora 2 practic suntem cu bikini pe noi la plajă. Iar la ora 5 nu o să mai văd decât niște urme de nori și cam atâta tot. Mâine e Marele Bulău. Atenție, dragi prieteni, mâine este Marele Bulău. Urât de tot, încă de dimineață, vă anunțăm, deci pe noaptea vine norul tiptil așa, tac tac tac tac tac tac tac tac tac tac tac. Știi cum era Fălci?
0: Și se ține de capul
1: nostru.
0: Știi
1: melodia din Fălci când vine rechinul?
0: Așa vine și norișorul. Vine și cu zgomot.
1: Vine și cu zgomot. Dar cu un zgomot de ăla mai... Deci, pe la ora 9 a intrat în Dobrogea, vine de la munte, de la Buște.
0: De la Buște, da.
1: Vine
0: da,
1: bulău
0: de acolo,
1: la...
0: vine.
1: Așa e, cred că așa îi se și spune.
0: Sperăm să nu fie chiar în... ca acolo și la noi.
1: Așa să sperăm, da. Dar după cum arată radarul, o să fie mâine, o să fie bulău sper scorilo,
0: deci,
1: cum ar zice Daci.
0: Deci, mâine niciun plan pentru plajă.
1: Cred că așa este și poreclit norul ăsta care vine de la munte, bulăul din Bușteni. Și mâine va fi o zi mea super ploioasă, deci va fi bulău, bulău, atenție, mâine la ora 1 ploi torențiale și e posibil să fie și niscaiva grindinuță. Paci pe litoral, peste tot litoralul este invadat de nord, atenție, mâine, bucurați-vă de ziua de...
0: Și mai ales de partea a doua zilei, când ai zis că vine și soarele,
1: da,
0: dacă vreți
1: bucurăm
0: să faceți plajă.
1: După prânz va fi superb pe litoral, așa că să ne bucurăm de această după-amiază, dar și de dimineața asta mai răcoroasă, nu?
0: Ne bucurăm, ne bucurăm, dar până în alta o să aflăm ce zic și astrele cerești, că nu ține numai de noi, așa 100%.
1: Ok.
0: Ne întoarcem, neața.
2: Your summer. Your playlist. The summer

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! Seajobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică rapid. Seajobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Bun venit la Simple Store!
2: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
1: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
3: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
4: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy. Învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734 02 7665. Zona Anda.
5: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
6: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate.
7: Mereu am dreptate.
6: Hai! Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună. Ciorbe preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete. Pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită.
7: Vezi, ți-am zis eu, e bun bun. Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723 734 146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Oftă mare!
6: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos.

0: aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia Pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
1: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
0: Descoperă parasailing-ul, aventura care staie respirația.
1: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
0: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
1: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
0: Parasailing, în portul Bellona Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750 250 010. Ridică-te deasupra tuturor!
2: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
3: Welcome to another day.
4: Yo. Espresso. Classic.

0: cu apele.
1: Ai repede că sunt, ai repede că sunt devastat. Nu-ți spun acum de ce.
0: Aoleu, ce te-au dat pe spate în dimineața asta, Valentin?
1: Domnul Florin Salam, dar nu-ți pot să-ți zic acum. Hai zi cu stelele.
0: Hai să începem cu Taur. Unii tauri au impresia că trebuie să împartă timpul între prea multe responsabilități. La serviciu, cineva le cere ajutorul exact când aveau alte planuri. În același timp, acasă, apar tot felul de reproșuri din partea partenerului. Grijă, mare grijă, tăurașilor.
1: Am înțeles. O îi dau eu cu rev la berbec. Așa, a sărit berbecii, ai ceva cu ei, nu? Nativii din Berbec au început ziua, dragi prieteni, cu gândul la cheltuielile care s-au adunat în ultima perioadă. Așa e cu noi berbecii, ne cam fac oile la portofel.
0: Mi-a plăcut asta. Continuăm cu gemenii, care simt că este momentul să pună ordine în lucrurile pe care le-au tot amânat. Nativii au multe idei și planuri, însă înainte de a începe ceva nou, ar fi bine să termine ceea ce au început deja.
1: Binelor, racii sunt mai nostalgici astăzi decât de obicei. Și știi pe aia cu alo, asociația nostalgicilor. Da, dar numai aici a fost. Iar asta îi face să existe șanse mari ca anumite amintiri să revină în mintea lor din cauza unei melodii sau datorită unei melodii, că poate amintirile sunt frumoase.
0: Păi da, sperăm să vă revină amintirile frumoase. Lei au nevoie de o zi mai liniștită, iar familia pare să fie exact locul în care își pot încărca bateriile. Cei din jur apreciază gesturile lor, chiar dacă nu le vor spune asta imediat.
1: Așa da, fecioarele sunt într-o perioadă în care simt nevoie să-și facă ordine nu doar în program, ci și în gânduri, eu aș zice și în șifonier, fetelor.
0: Balanțele sunt preocupate de banii și de felul în care își organizează mai bine cheltuielile. Este posibil să aibă o discuție cu cineva de la locul de muncă despre venituri, despre un proiect nou sau chiar despre niște investiții.
1: Scorpionii aveau deja în minte da seară cum își vor petrece ziua de astăzi, însă planurile se schimbă destul de repede. Cred că vi le-am schimbat noi cu meteora, dar aia e. Dar atenție, stelele spun că nu e așa, pentru că o persoană apropiată vine la Scorpioni cu o propunere la care le va fi greu să spună nu. Ți-am făcut sarmale, iubii.
0: Cum să spui nu la sarmale? Săgetătorii nu prea au chef de aglomerație sau de întâlniri obositoare astăzi. Mai bine stau acasă liniștiți și așa nici vremea nu-i ajută. Chiar dacă prietenii încearcă să-i scoată din casă sau să-i convingă să participe la diverse activități, ei simt că au nevoie de puțină liniște.
1: Atenție, premieră mondială la Capricorn, care primesc în această zi câteva sfaturi. Mamă, cum să primească ei sfaturi, dar care la prima vedere s-ar putea să nu le placă deloc, mai ales chiar dacă adevărul doare uneori, îi vor ajuta să vadă lucrurile dintr-un unghi diferit.
0: Și încheiem cu peștișorii, ar fi bine să nu-și încarce programul mai mult decât este cazul. Dacă se simt obosiți sau observă că organismul le cere o pauză, trebuie să-l asculte.
1: Dar dincolo de peștișori trăiesc și vărsătorii. Așa că trăiesc ocupați, ca așa vărsătorii sunt ocupați. Pentru că au impresia că toată lumea așteaptă ceva de la ei. De asemenea, va trebui să fiți atenți astăzi vărsătorilor la ce spuneți, pentru că unele cuvinte pot fi interpretate greșit. Ca de exemplu, draga mea, m-am gândit mult și am o propunere. Da! Nu vrei să pleci la mămică ta?
2: Espresso tonic cu Grațiela și Valentin.

0: Avem și concurs pentru cei mici. Da, invităm la joacă.
1: Cei mari care au mici. Cei mari care au mici, da. Atenție, 0786661661. Ca în fiecare dimineață, intrați repede și participați la concursul nostru, care are drept premii două vouchere la Culture Kids Arena, locul de joacă mare și frumos, unde copiii se pot juca în voie, se distrează în siguranță și în timpul ăsta noi adulții ciugulim ceva, fiecare după cum poate sau i-a dat voie nevastă sa.
0: După popta inimii.
1: Așa. La Culture Kids Arena se organizează și aniversări, atât pentru copii, ceea ce e normal că e locul lor de joacă și unde vrea un copil să-și ducă prietenii decât la locul de joacă, dar și pentru adulți, o idee foarte bună pentru că alminteri să-ți organizezi un eveniment, ziua de naștere, ceva, o aniversare, țaca-paca cu prietenii și în jurul mesei să alerge 10 cetățeni care trag cu arcul, aruncă cu tot felul de viticoambe în capul.
0: Păi da, ca să fie așa cu distracție, ca la o zi aniversară. Și în plus, Culture Kids Arena are și abonamente și de o zi și de 3 zile, dar îi găsiți și pe Facebook sau la telefonul 0755454454.
1: Bun, ăla a fost numărul de telefon de la Culture Kids Arena. Dacă nu l-ați ținut minte, scrieți pe Facebook Culture Kids Arena, îi spuneți lui Facebook Tsuki Aport și Facebook va duce pagina unde puteți să găsiți toate detaliile. Ne întoarcem la concursul nostru 0786661661. Câte un voucher pentru fiecare mesaj care vine pe sistemul primul venit, primul servit. Voucherele au 12 intrări gratuite de luni până vineri, până la sfârșitul lunii iulie. Mai sunt încă 10 zile până se termină luna. Puteți să vă plimbați și să mergeți, să duceți copilul să se joace sau copilul să vă ducă să beți o cafea.
0: Așa că mult succes tuturor participanților. Oricum o să avem și în zilele următoare concurs, dacă ratați momentul
1: Trimiteți repede mesajul Culture Kids Arena, 3 cuvinte, repede la 0786661661. Vă contactăm în privat și vă anunțăm cum intrați în posesia voucherilor.
0: Și până una alta, Valentin, hai să-i anunțăm pe ascultătorii noștri că după ora 10 va fi prezent în studioul CFM Adrian Șaguna. O să aflăm multe lucruri interesante
1: e
0: despre el.
1: E profesor universitar la...
0: Nu, uite ce cântă avem și noi de la el, Esena Mono. Hai cu volumul sus, bună dimineața.
1: E cu corasoane. CFM Radio.

Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: simte, respira, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago. Mamaia.
1: În vara aceasta, Corbu devine din nou gazda uneia dintre cele mai spectaculoase festivaluri de pe litoral. Luminaria te invită la 3 zile de muzică și emoție alături de artiști excepționali. The Motens, Irina Rimes, The Monojax, David Siente, grupul Gianca, Maria Chivu și, nu în ultimul rând, impresionantul spectacol Lupii lui Calancea și Lăutarii lui Botgros, cu peste 50 de artiști pe scenă. 3 seri, 3 povești, mii de oameni și momente pe care le vei ține minte mult timp. Între 21 și 23 august, vino la Corbu, la Luminaria Festival. Bilete disponibile acum în rețeaua Ia Bilet sau pe luminariafestival.ro.
2: Cardinal Motors, partenerul tău servis Audi, Volkswagen, Skoda, Seat și Cupra. În Constanța îți vinde un pont. Când vii cu mașina, s-ar putea să pleci cu alta mai nouă. Prin Cardinal Motors ocazie, poți alege modele verificate și gata de drum din grupul VAG. Așa că fie o repari sau te răzgândești pe loc. La Cardinal Motors, mașina ta are mereu o variantă mai bună.
3: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
4: Vara asta, motorul distracției pornește la Coastfest. Pe 31 iulie, 1-2 august, Mamaia Nord devine capitala pasionaților de mașini, muzică și adrenalină. Descoperă supercaruri spectaculoase, mașini modificate și sisteme car audio la nivel european. Seara, scena prinde viață alături de Grasu XXL, Alex Velea, Ștefania, Andrei Bănuță, Vescan, Macanache și Nomad Society. Te așteaptă Food Street, zonă pentru copii, activități pentru întreaga familie și multe surprize. Ne vedem între 31 iulie și 2 august la centrul de afaceri Mamaia Nord. Ia-ți acum biletul de pe bilete.coastfest.ro. Coastfest, unde vara prinde viteză.
5: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
6: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forvota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
7: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.
8: Espresso la CFM. Your summer. Your playlist.

0: Arizona. Mai avem 6 minute până la știri.
1: Arizona, ia, da, ia, uite aici.
0: Ia, ia, ce avem? Au! Te-ai apucat de dans, Valentin, pentru toți barosanii, auzi?
1: Păi, gata, mă, cu barosanii e treabă. Deci barosanii o să stea acasă. Sunt devastat,
0: de ce?
1: Jur.
0: Ce s-a întâmplat cu Salam?
1: Domnul profesor Salam, cum ar fi? De muzică, firește, acum. Așa. Nu vine la festivalul lui domnul Shelly. Alt personaj cunoscut, ca să... Că aveam niște cuvinte nepotrivite pe limbă.
0: Și care ar fi motivul? A fost solicitat sau ce s-a întâmplat?
1: Mă, de a zis domnul Salam, a zis nu vin, frate, să cânt la festivalul tău de la Bibilu, de acolo de unde e el. Nu vin, că omul... Deci, ca să citesc din domnul profesor Salam, să nu vorbim porcăria acelea, să creadă domnul profesor că noi nu suntem niște elevi de treabă, cum ar fi. Deci, domnul profesor Salam a zis că eu îl respect pe Shelly foarte mult, bă, boss. Și domnul Shelly care m-a sunat și mi-a zis așa, alege tu niște date când poți să cânti, boss. I-a zis lui domnul profesor Salam, dar domnul profesor Salam a apreciat.
0: Foarte încărcat, probabil.
1: A zis, mi-a zis, mare frumusețe, domnul Shelly. Shelly, te rog frumos să mă ierți, dar am luat niște nunți de anul trecut, boss.
0: E, păi e de înțeles.
1: Patru nunți pe zi, boss, n-am cum să vin. Aș fi venit cu mare drag pentru respectul care mi-l porți, a zis, care ți-l port, a zis domnul profesor Salam. Dar care ce faci tu acolo e mai bine ca în străinătate, boss. La Bibilu sau cum ar fi. Înțelegi? Dar pot eu să las 50.000 pe zi să vin? A? Și după aia domnul profesor Salam a aruncat și un... A aruncat cu ceva înspre celălalt profesor, domnul profesor universitar Țancă, nu știu dacă îl știi. E prieten cu un băiat, Medeșan, din Constanța, dar da, o să vorbim despre asta mai târziu. Și a zis așa, cine are timp în afară de cumătrul meu, de domnul Țancă, care și el se duce de prietenie, nu? Deci aia e, bă, băieți,
0: deci,
1: domnul profesor Salam.
0: Dar de ce? Că ține destul de mult.
1: Domnule, deși nu mai trageți de cabluri, Paci, că vă trimitem la școală la domnul
0: Bună
1: Salam, să știți.
0: Lui Sergiu Bună
2: dimineața,
0: Mădeșan. Are noutăți pentru noi. După ora 9 o să ne povestească.
1: N-a venit cu mâna goală.
2: Ce vorbiți?
0: Niciodată singur.
2: Despre ce vorbiți?
1: Da, vorbiți, vă rog, la pastilă.
0: Sergiu Medeșan, întotdeauna
1: dacă
0: cu oameni frumoși,
1: odată,
0: pe lângă el.
1: Dacă mai spuneți odată cuvântul ăla, vă trec pe la casierie, să știți.
2: Da, mă aud?
1: Și nici nu glumesc.
0: Foarte bine chiar, da? Sergiu. Ai evenimente pe listă, nu? Vara
2: am
0: nu stai
2: avut.
0: Degeaba. Ai tot avut, o să povestim după nouă, da, așa că rămâneți cu noi, ne întoarcem.
2: Mulțumim de susținere, Neața.
0: Neața. The best radio.

0: Bine v-am găsit, ascultați știrile TFM, sunt Ramona Iordache. Astăzi are loc proba scrisă a concursului național de titularizare. Profesorii sunt testați pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar. Potrivit inspectoratului școlar, în județul Constanța sunt peste 1200 de candidați. Pentru a se titulariza, adică angajare pe perioadă nedeterminată, candidații trebuie să obțină minimum nota 7, atât la examenul scris, cât și la inspecția la clasă în profilul postului. Pentru a deveni suplinitor, ei au nevoie măcar de nota 5. Primele rezultate ale probei scrise vor fi aflate pe 28 iulie, iar cele finale, după soluționarea contestațiilor, pe 4 august. Inspectoratul de Poliție Județean Constanța transmite că am intrat în ultima săptămână de înscrieri la Academia de Poliție. Tinerii care își doresc o carieră în Ministerul Afacerilor Interne se pot înscrie pentru concursul de admitere la Academie până vineri, 24 iulie. IPJ Constanța recrutează candidați pentru anul universitar 2026-2027, iar procesul este simplu și se desfășoară în format online. Cei interesați trebuie să intre pe site-ul inspectoratului, să descarce formularele și să se înscrie. Studenții beneficiază de tabere gratuite. 3500 de tineri din toată țara se vor bucura de sejururi la mare sau la munte în cadrul programului Tabere Studențești 2026, anunță Ministerul Muncii. Taberele se desfășoară în serii de câte 6 zile până la începutul lui septembrie și reunesc studenți cu rezultate bune la învățătură, implicați în activități extracurriculare și de voluntariat, precum și studenți proveniți din medii defavorizate. Ei beneficiază gratuit de cazare și masă și participă la activități recreative, culturale și de dezvoltare personală. Interviurile vor fi monitorizate video la Ministerul Apărării. Măsura va intra în vigoare în luna august, anunță ministrul interimar Radu Miruță. Potrivit acestuia, interviurile din comisiile de selecție ale MAPN vor fi filmate. Modernizarea armatei române nu înseamnă doar echipamente noi, ci și reguli noi, a adăugat Miruță, potrivit căruia vor fi asigurate astfel transparența și corectitudinea în cadrul procesului de admitere în armată. Rapid a reușit o victorie în primul meci susținut în sezonul 2026-2027 al Superligii de fotbal. În etapa inaugurală, Rapid a învins-o seara trecută pe nou promovata Sepsis Sfântul Gheorghe. Partida desfășurată în Giulești s-a încheiat cu scorul de 1-0 și nou promovata Corvinul Hunedoara a înregistrat o victorie 3-0 cu Csíkszereda. Vremea se menține călduroasă, meteorologii anunță însă și instabilitate atmosferică. Temperaturile maxime în județul Constanța se vor situa între 26 și 32 de grade. Minimele vor fi între 18 și 22 de grade Celsius. Cerul este însă temporar noros și sunt așteptate averse locale în județul nostru. Atât la știri, ascultați în continuare Espresso Tonic cu Grațiela Ionescu și Valentin Coman.
1: Pe CFM, diminețile tale sunt pline de veselie.
2: Signorina, deci începând de astăzi, în fiecare dimineață, mergeți la cafenea și cereți un espresso tonic la CFM.
3: Asculți Espresso Tonic la CFM.
4: Spectacolul matinal care trezește tot litoralul.
2: Ioani, un espresso tonic pe Grațiela, prego, prego!
3: De luni până joi, de la 6 la 11. O emisiune oferită de restaurantul Golful Pescarilor Agigea.

0: 9:06, alături de noi este în această dimineață Sergiu Medeșan, manager și marketing sportiv. Bună dimineața încă o dată, Sergiu.
1: Neața, dragilor, neața, CFM.
0: Hai că încă n-a trecut vara, mai avem mai puțin de jumătate din ea.
2: Și, nu e nepierduse în pacii
0: printre fire, cabluri.
1: Ți-aduce aminte?
0: Se vorbește de vacanțe, de destinații.
2: Nu te băga peste ăștia doi de la prânz că ne mănâncă. Nu te băga.
0: Da, îi lăsăm pe ei la Happy Lunch să facă recomandări.
2: Da, mamă, le povestesc eu.
1: Ai fac recomandările de...
0: Fac recomandările de păpică, de plecări, de călătorii.
2: Când se întoarce Sergiu din Malta, l-am dat pe Bing acum că se duce. Când se întoarce Sergiu, ne povestim amândoi de ftira, cum e treaba să le...
1: Tu chiar ești pasionat de Malta.
2: Da. Să-i văd pe amândoi cum se perpelesc.
1: Pastiții. Ți-a plăcut pastiții?
2: Și de alea. Bun.
1: Am jucat în Malta, ți-am zis.
2: Da?
1: Acum 10 ani. Am câștigat la dublu turneu.
2: La dublu simplu sau la dublu mixt?
1: La dublu simplu.
2: La simplu
1: am făcut semifinală.
2: Da, bravo, felicitări.
1: În loc de suflet, așa.
2: Acum pleci la dublu mixt. Hai, lasă să ne întoarcem, că noi aveam alt subiect. Bă, dar nu știu ce e cu mine în dimineața asta.
0: L-ai dat și la radio, că pleacă, gata, ce să mai Sergiu. Merită așa la o vacanță, pentru că a avut o grămadă de activități în ultima perioadă, dar să ne povestească el.
2: Ia zi.
0: Ce-a mai organizat.
1: Am avut o lună și jumătate weekend de weekend eveniment. Tenis de adulți, tenis de copii, tenis de masă, chiar și un nou proiect cu Răzvan Drăgan. Am făcut kids football pe plajă la Mystic Beach.
2: Uh-huh. Kids football?
1: Da. Unde nu s-au înscris echipe, pur și simplu au venit copiii, s-au înscris separat și s-au făcut echipe la fața locului, că am vrut să promovăm practic
2: copii
1: mișcarea
2: mai mici,
1: și atât.
2: Așa, nu?
1: Da.
2: Au venit cu mămicile de mână.
1: Lasă că știu. Ok.
2: Zi, mai departe. Așa,
1: și ne pregătim acum pentru ultimul turneu din iulie de copii. Kids Tennis, în colaborare cu Tennis 10, tot categorie Gold.
2: Unde se întâmplă?
1: La intrare în Mamaia.
2: Ok.
1: La fosta bază Neptun. Știi foarte bine.
2: Da, ce amintiri plăcute. Nu mai
1: ai jucat și tu, nu?
2: Să nu ne amintim, da.
1: Când transpirai pe teren.
2: Ai, ce frumusețe.
1: Păi țineți-vă de mișcare, la tenis e cel mai... Eu zic că transpiri cel mai corect.
2: Da, soarele și tenisul te țin în formă.
1: Ok. Mulțumim de motivație.
2: Mișcarea.
1: După care ne întoarcem în august.
2: Așa.
1: Suntem încă în discuții cu Tenis 10 să vedem dacă organizăm un turneu Platinum în Albena.
2: Iartă-mă, Tenis 10, simt că e o organizație serioasă.
1: Da.
2: Adică
1: Tenis 10 și Sportia sunt organizații, adică aceeași organizație practic. Una e pentru Sportia, pentru adulți, Tenis 10 pentru copii de peste 15 ani în România.
2: Wow.
1: Este brand românesc. Și e pentru amatori sau pentru copii care sunt la început,
0: deci
1: și vor să se antreneze.
0: Deci se poate înscrie oricine, Sergiu.
1: Da, exact.
0: Unde
1: exact
0: anume?
1: Ori pe medeșan.ro, unde avem acolo link pentru înscrieri, ori direct pe site-ul lor. Acolo găsiți toate turneele Medeșan.
2: Mm-hmm.
0: Bun.
1: Programate.
0: Hai, propun să luăm o pauză muzicală, o gură de espresso tonic și ne
2: întoarcem. Să facem mișcare.
1: Dar vreau și un espresso adevărat. Chiar vreau.
2: Da? Tonico?
0: Neața, rămâneți cu noi.

0: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
1: Schimbă aspectul băii tale cu un plus de eleganță și funcționalitate. La Bric găsești setul de mobilier de baie, bază și lavoar 60 de centimetri, finisaj alb din MDF, aspect rustic și sertare spațioase pentru o organizare perfectă. Acum la numai 775 de lei și 61 de bani. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro.
2: Vrei rezultate rapide fără ore întregi petrecute în sală? La Body Pulse, antrenamentul EMS de doar 20 de minute echivalează cu ore de exerciții clasice și te ajută să tonifiezi corpul, să reduci grăsimea și să-ți îmbunătățești condiția fizică. Te așteptăm la noua noastră locație din prelungirea Eduard Caudela, numărul 1, în incinta Tennis Club 9:30. Programează acum o ședință și descoperă eficiența antrenamentelor EMS. 0739 80 3050. Body Pulse, energia care transformă corpul.
3: La Uncoria Med ai acces la servicii medicale complete, în două locații, ambele în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Pe strada Ștefan cel Mare, numărul 2, efectuăm investigații RMN, CT și radiologie digitală, cu bilet de trimitere. La sediul din strada Poștei, numărul 1, beneficiezi de consultații în contract cu

0: eficiase pentru neurologie, cardiologie, ortopedie, psihiatrie, ORL și pneumologie. Oncoria Med. Diagnostic rapid, medici dedicați și grijă pentru sănătatea ta. Programări la 0341 733 135.
1: Antreprenor? Lasă grija contabilității în seama profesioniștilor. La Amos Accounting Solutions ai contabilitate, salarizare, declarații și consultanță, toate într-un singur loc. Primești răspuns rapid, suport dedicat și soluții eficiente pentru optimizarea taxelor. Amos Accounting Solutions. Mai mult decât contabilitate. Un partener pentru afacerea ta. Constanța, Bulevardul Tomis 93. Telefon 0734 586 833.
2: Tu știi ce vrei? O piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty. Tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
3: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723-266-119.
4: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241-618-601 sau prin e-mail office@aronstargate-agency.ro.
5: La Bric vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
6: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
7: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu, agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar Elite Exclusiv Constanța. Notează 0770-885-862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.
8: Deci, practic, te trezești instant.

0: Și am revenit aici alături de Sergiu Medeșan. Sergiu, vorbeam despre următorul tău eveniment din acest weekend și de cel de la Albena. Hai, așteptăm să ni le prezinți, să le spui și ascultătorilor care sunt doritori.
1: Poveste.
2: Da, deja sunt înscriși și peste 30 de copii în weekendul acesta, mai sunt înscrierile deschise și astăzi pe tenis10.ro. La Albena plănuim un concurs, un turneu pe care să-l creștem de la categorie...
1: Nu te uita, n-a venit pentru noi.
2: De la categorie Gola Platinum, ceea ce ar fi o premieră și pentru turneele mele, deși și pentru mine ca organizator, mă rog. Deoarece o dată în an poți să ai un turneu Platinum. Eu aș avea două dacă plecăm în Bulgaria și se leagă...
1: Ce înseamnă Platinum, de exemplu?
2: Cea mai mare categorie turneu, un fel de, hai să spunem, Grand Slam la adulți, la tenis 10, știi?
1: Aha.
2: Ca o comparație așa. Erau doar 7 în țară, într-un an, în România. Și în fiecare an am avut eu în Constanța și o să-l am în continuare, în septembrie, cred că o să fie...
0: Se poate înscrie oricine?
2: Da, bine, la categorie Platinum sunt așteptați copiii care, cumva, mă rog, au avut rezultate mai bune și au performanțe mai mari, da.
1: Dar voi puteți să faceți, să alegeți cum ar fi? Adică să faceți o selecție, că nu nimeream cuvântul.
2: Cine se înscrie, cine nu, sau cum?
1: La genul ăsta de platină.
2: Nu, înscrierile se fac online și cei din București au toate listele, decizii. Mai departe mie îmi dau listele și organizez tot turneul la fața locului.
0: Până când se mai fac înscrierile
2: la weekendul ăsta?
0: Din Albena.
2: Nu, încă e din discuția asta, îți spuneam, că e discuție să vedem dacă îl organizăm sau nu, că depinde de clubul de acolo.
1: Da, dragii noștri care ne ascultați, da, eu sunt mai greu de cap, firește, ești mai dinozaur, e normal, dar m-am prins mai greu.
2: Continuăm cu proiectele naționale și internaționale, cum știți că am început anul acesta și sperăm să ne dezvoltăm din ce în ce mai tare.
1: Da, hai, mai întreabă-l de altfel.
0: Cum a fost vara asta pentru tine, Sergiu?
2: După cum vezi, din ce vorbesc, sunt un pic haos, așa.
0: Lăsăm la parte vacanțele.
2: Haos după ce a fost în vara aceasta. A fost o vară plină. Pot să spun că ultima perioadă de câteva săptămâni s-a simțit că e perioada asta de vacanțe sau în care oamenii au fost plecați în mare parte din oraș. Au avut, botezuri aparent la ultimul turneu. Chiar au fost mulți pe care știam...
0: Cu astfel de obligații de tenis. Și n-au venit, da.
2: Și n-au mai apucat să ajungă la turneu. Dar noi mergem înainte, indiferent de cum a fost perioada sau nu.
0: Bun.
1: De ce vă uitați, doamna, la mine? Eu m-am prins, l-ați întrebat pe domnul Medeșan de 5-6 ori de Albena. Am înțeles, vreți să fiți, să transmiteți de la fața
2: locului? Da,
1: vreau
2: să mă înscriu. Vă aștept ca arbitru sau?
0: Dar s-am întrebat de înscrieri, dacă au început deja.
2: Dar voi faceți sport?
0: Să ținem galerie.
1: Stai, ce? Nu te uiți, dar la corespondenți? Dar dumneavoastră puteți transmite în direct de acolo, adică noi...
2: Dar voi faceți, că tot suntem parteneri și vorbim de tenis, voi faceți sport, nu?
1: Eu am făcut.
0: Dar mă,
1: nu, depinde ce înseamnă sport. Deci, știi cum e sportul, are și el niște...
0: Ne mișcăm și noi, așa
1: vârstă,
0: să zicem, până
2: de
0: una
2: alta. Faci sport, nu?
0: Da, merg și eu la sală. Nu la cea de mese, Valentin.
1: Înțeles, acolo merg eu, totuși să ne împărțim sarcinile.
0: Fiecare cu sala lui.
2: E foarte important, nu? Să ne menținem un stil de viață sănătos.
0: Salutăm pe partenerii noștri de la Master Gym și pe antrenorul Ștefan. Am prins ocazia,
1: bravo,
0: Valentin.
1: Bravo, am înțeles, m-am prins, da.
2: Am fost într-o colaborare.
1: Asta cu făcut sportul, pentru cine totuși a sărit de 40 și ceva de ani, tenisul e recomandabil, pentru că are un anumit tip de a te solicita.
0: Păi e mai solicitant, nu?
2: Mi-a scris un prieten jucător de la turneele Sportia, că ne urmărește, George. Salut, George.
0: Îl salutăm și pe el. Hai să revenim la activități. Tu în perioada asta mai antrenezi? Tu te antrenezi?
2: Eu nu te antrenez, mai mult pe pauză. N-am apucat să... Deși am abonament la sală și pot să alerg, aș putea să alerg, n-am mai apucat. Am fost puțin aglomerat. Dar bineînțeles că stând pe teren în fiecare zi cu copiii,
0: deja ai destul activitate fizică.
2: Da. Dar revenim, bineînțeles. Acum se mai calmează apele, să spun, spre final de august și o să fie ok.
0: Bun, îți mulțumim.
2: Pregătim sezonul de iarnă,
0: Sergiu.
2: Deja. Da, păi sezonul de iarnă vine din octombrie, cum ar veni.
0: Vara,
2: și deja
0: facem
2: plănuim.
0: Sania.
2: Plănuim calendarul alături de colaboratori.
0: E, îți urmează și ție vacanța, o să te întorci cu bateriile încărcate și o să revii și pe la noi să ne povestești ce mai pregătești pentru
2: sportivi. Vă așteptăm la tenis.
0: Rămâneți cu noi la Espresso Tonic. Neața!
2: Neața!

0: adesso è bueno.
1: Bueno, bueno. Hai call.
0: Ciao Sergio. Ciao.
1: Ben Sergio, gata. Hai call, avem și de făcut o urare, Valentin.
2: Ce urare?
1: Da, avem pentru un ascultător de CFM, Marian Luca, ascultător înfocat.
0: Așa.
1: Din Franța. Îi spunem la mulți ani cu ocazia zilei de naștere. Iată, el ne ascultă în fiecare zi, chiar și de la mare distanță, pe aplicație.
0: Foarte
1: ceea ce
0: bine.
1: Le recomandăm și ascultătorilor noștri să ne ia
0: am mai
1: cu
0: primit,
1: ei la drum.
0: Am mai primit zilele trecute semnale de la ascultători aflați pe diverse nave. Deci, bravo lor, mă bucur. E bine că există internet pe navă, nu știam. Știam acum alt de zile când a apărut dinozaurul. Nu știam că.
1: Și uite, îi transmitem salutări lui Marian Luca, dar și angajaților din primăria din Paris. Se ascultă CFM la franțuzi.
0: Da, bine.
1: Oh, bonjour. CFM.
2: Vous voulez CFM? Un croissant, ceva?
0: Bine, atunci să fie așa, să fie ca la Paris și să-i dăm înainte, nu ne mai băgăm în alte povești, că și așa se duce timpul pe lângă noi. O să povestim despre ce înseamnă tan-maxing, dar nu acum.
1: Dar nu acum, la timpul potrivit, iar da. După ora 10 vă anunțăm așa că va fi prezent în studioul CFM Adrian Șaguna. Bine și colega noastră Mihaela Dragomir ne-a trimis o poză aici pe WhatsApp, e sinistră în mașină, plouă cu bulbuci, spune ea. Te așteptăm și pe tine, Mihaela, cu noi la cafea. Ne întoarcem, rămâneți pe frecvența care face diferența. Okay. Neața!

0: Vrei un job bine plătit? Cu Cjobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. Cjobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
1: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
2: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
3: La Calter Pub Kids Parking, copiii între 3 și 12 ani se joacă, participă la activități și primesc două mese din bucătăria proprie. Program zilnic de la 8 dimineața la 8 seara. Doar 55 de lei pe zi cu apă nelimitată. Rezervări 0755 454 454.
4: Calter Pub Kids Parking. Distracție pentru copii, timp liber pentru părinți.
5: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
6: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
7: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
8: Espresso.

0: foarte, foarte tonico, foarte tonico. Se anunță că o să cadă niște gheață din cer mâine, nu azi.
1: Hai, poate deci, se mai schimbă.
0: Vom vedea de unde suflă vântul. În orice caz, atenție, nu puneți boticul la ten maxing, nu a metodă de...
1: Ce e asta?
0: Metoda de prăjit fraier, ca să zic așa, sau de bronzare
1: sau
0: intensă,
1: de
0: pentru cine preferă aspectul intelectual. Sunt foarte mulți medici care au anunțat că pe rețelele sociale a apărut o nouă provocare. Știi? Din când în când apare tot în penie.
1: Da.
0: Ten maxing-ul ăsta...
1: Ce presupune să faci?
0: Este inspirat de un alt fenomen care se numește look maxing, înțelegi? Adică ne-am de engleză grav și se referă la ideea de a te bronza cât mai intens.
1: A, și să stai cât mai mult la soare, chiar și în acele ore în care e recomandat, probabil.
0: Îți dai tot felul de uleiuri, nu de măsline.
1: Esențiale.
0: Da, da, esențiale în bronzare. Doar că nu e bine deloc să faci povestea asta, nu e bine deloc să stai ca un...
1: Să te expui la razele ultraviolete.
0: Da. Să stai ca un stavride în tigaie. Adică nu e bine deloc, pentru că altfel stavride
1: de
0: ajunge.
1: Dar asta de ce e la modă, bronzul intens?
0: Mă, acum nu e rău. Până la urmă, lumii, știi cum e, mulți adoră să aibă așa o piele mai ciocolatie și profită de perioada de vară ca să se bronzeze. Na. Altfel n-ar fi existat studiourile astea de bronzat, bronz, care sunt pe aici pe acolo. Însă acum vara a apărut această nebunie a bronzului excesiv, care, atenție, nu face bine deloc la pielicică, dincolo de faptul că te poți arde ca un tântălău. Pot să apară boli mult, mult mai grave decât o arsură. Așa că dermatologii spun nu.
1: Dar turiștii care vin pentru câteva zile la mare, ce să facă, Valentin? Stau și ei în acele zile pe plajă de dimineață până seara să profite la maximum.
0: Poate să facă și asta, dar da, măcar să treacă pe la taraba cu creme.
1: Da,
0: știi?
1: Cu SPF.
0: Așa, și chiar dacă turistul a venit cu doamna turistă care are 6 metri pătrați de piele, să-și ia 4 bidoane de 5 litri cu cremă și să o dea pe doamna cu grijă.
1: Nu să-i care... facă și masaj, bolos.
0: Da, da, nu care cumva când pleacă de la plajă să lase aici un rând de piele cum lasă și setisorii când fug.
1: Hai că ne pregătim de știri cu Ramona Iordache la ora 10, după care ne întoarcem alături de colega noastră, Mihaela Dragomir.
0: Ne întoarcem un fel de a spune
1: special.
0: Adică stați pe aproape pentru că o să fie un interviu special. Noi dacă ne mai auzim, ne mai auzim. Dacă nu, ne auzim mâine dimineață.
1: Așa că rămâneți pe SFM, frecvența care face diferența. După 10, live în studioul nostru, Adrian Șaguna. Neața!

Bun găsit tuturor! Progres important în cadrul Neptun Deep, cel mai mare proiect de gaze naturale din zona românească a Mării Negre. Oficialii anunță că platforma de producție Neptun Alpha a fost instalată cu succes în largul mării. Este una dintre cele mai importante etape în dezvoltarea proiectului, care va contribui la securitatea energetică a României. Proiectul Neptun Deep avansează conform programului, iar începerea producției este estimată pentru anul 2027. Șoferul care a pătruns cu autoturismul pe plaja sălbatică de la Vadu a fost sancționat. El a fost identificat de polițiști după ce imaginile au apărut în mediul online. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, bărbatul în vârstă de 39 de ani a fost sancționat contravențional cu amendă de 1000 de lei. Nu este pentru prima dată când au loc asemenea incidente. Autoritățile atenționează că accesul autovehiculelor pe plajă este interzis, iar astfel de fapte afectează ecosistemele costiere. Consiliul Local a aprobat transferul unor terenuri din Constanța pentru construirea unui nou acvariu. Este vorba despre trecerea din domeniul public al municipiului în domeniul județului a unor terenuri aflate în zona Delfinariu, Parc Tăbăcărie. Decizia are ca scop dezvoltarea complexului muzeal de științe ale naturii. În cadrul acestuia urmează să fie construite un nou acvariu și un teatru pentru copii și tineret. Tragedie pe Valea Oltului, o stâncă a căzut astăzi peste un autoturism. Potrivit polițiștilor, stânca desprinsă de pe versant a căzut peste mașina aflată în trafic pe DN7 în județul Sibiu. Vehiculul era condus de o femeie în vârstă de 36 de ani, iar alături de ea se afla și un bărbat de 71 de ani. Acesta a suferit răni grave și, deși i-au fost efectuate manevre de resuscitare, nu a putut fi salvat. Conducătoarea auto nu a fost rănită. Spania este noul lider în clasamentul echipelor naționale de fotbal. România a urcat și ea două poziții în ierarhia FIFA. Spania a ajuns pe prima poziție după succesul de la Cupa Mondială de Fotbal 2026, unde a învins în finală Argentina cu 1-0. Naționala sudamericană a coborât pe poziția a doua, în timp ce Franța se menține pe 3. Pe următoarele două locuri se află Anglia și Brazilia. Deși nu a participat la Cupa Mondială, naționala României a urcat două poziții până pe 52. Meteorologii anunță în continuare temperaturi ridicate, dar și instabilitate atmosferică. Valorile termice maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 26 de grade pe litoral și 32 de grade în zona continentală. Minimele vor fi între 18 și 22 de grade Celsius. Până la ora 22 este în vigoare și o atenționare de instabilitate atmosferică. Potrivit ANM, vor fi perioade cu averse însemnate cantitativ și intensificate ale vântului în județul nostru. Atât la știri, ascultați în continuare Espresso Tonic la CFM.

0: lui Mama, cum ar veni. Eu aș ține piesa asta pe repeat, dar de data asta nu e nevoie. Îl avem pe Adrian Șaguna cu noi. Bună, Dimi!
1: Bună, prea de Dimi!
0: Nu, prea de Dimi, zi tu, Grațiela, la ce oră.
2: Bună, Dimi, la cât este la tine, Adrian, atunci?
1: Bă, o să râdeți, dar nu dorm mult, de fel, nu dorm mult.
0: Păi nici da. Nu cred că ai
2: dar
0: când
2: te culci târziu, probabil, și...
1: Da. Foarte.
0: Ai, okay. ai făcut o treabă cu piesa asta. Deci are 4 zile de la lansare, 4 zile jumate, hai să zicem așa. Eu și este într-un... Am calculat eu de dimineață.
1: Da. Nu mă uit, eu mă la finalul lunii.
0: Eu asta fac dimineața.
1: Să nu aspecte vizualizarea caracterul.
0: Bine, nu-ți spun.
1: Să spunem că am făcut, și alături de Benzul, evident, și Holograf, cărora le mulțumesc. Evident, domnului Dan Bitman sau Nea Dani, cum îi spun eu. Inclusiv îi mulțumesc domnului Dan Popi, Cat Music și oamenilor minunați de acolo și tuturor celor care au făcut posibil acest clip.
0: Ce-ți veni cu piesa asta? Adică, de la ce te-ai luat, practic?
1: Stai să vezi, că o să mă întrebi de la solo, tu.
0: Ai ajuns și acolo, da, deci, mai încolo.
1: Eram pe scenă la Piatra Mea Sparcă și spuneam lui Benzol, avem nevoie de o piesă care să închidem apoteotic. Că așa suntem sătui de solo tu, hai să închidem cu solo tu, începem cu solo tu, închidem cu solo tu. Și s-a născut Holograf, oricum e o formație pe care o îndrăgesc. Și am zis, bă, gata, this is. Dar e de foarte mult timp în cap, treaba. Și cum e, la toți devine rând.
0: Și cum?
1: Muzical,
0: o să ajungem și acolo să-mi spui ce, pe cine mai ai pe lista albă, neagră, nu știu. Vorbim și de culorile listelor imediat. Spune-mi cum te-au întâmpinat cei de la Holograf.
1: Păi am trimis 3 demo-uri prin intermediul unui prieten foarte bun, îl salutăm pe DJ Fozy. A trimis 3 demo-uri și a răspuns instant, de menționat faptul că Dan Binuan este foarte amabil și foarte, foarte fain ca om, și a zis să alegem varianta 3.
0: Da, ok.
1: Bă, și după aia, sigur, a fost așa o întreagă tevatură până i-am prins, pentru că ei sunt foarte ocupați și mă bucur să văd că un brand și un band precum Holograf chiar și acum generează. Ulterior am venit în studio, am filmat și s-a și întâmplat cu clipul, cred că la vreo 2-3 săptămâni distanță.
0: Ești pe un winning strike, așa.
1: Să rămână. Să te aude.
0: Păi nu, chiar ești, adică m-am uitat, nu-ți spun cifrele, nu spun views, dar e ok. Dar a venit povestea asta cu Holograf, care e cea mai nouă și de 4 zile, cum spuneam, e într-un mare fel. De solo tu nu mai vorbesc, deci aia a fost o demență.
1: Păi chiar e o demență.
0: Este, dar nu, rămâne între noi. Escena Mono, la fel, da. S-a dus în niște zone. Da, hai să începem cu Holograf, că e cea mai fresh așa puțin. Ce... Pare că ești pe o misiune de asta să aduci cumva vibe-ul de atunci înapoi, dar cu un alt
1: suflet. Eu întotdeauna m-am descris prin două cuvinte, că sunt contemporan cu trecutul și cred că am început să aplic această ideologie. Benzol a fost cel care într-adevăr a început să miște lucrurile în decembrie, când mi-a trimis un draft la Escena Mono. Și o reacție tipic și aguna, ce-i basta? Însă după aia am stat și am rumegat-o, am lucrat-o și ce crezi? Am pus-o pe TikTok și la vreo 3 zile sau 4 m-am trezit milionar.
0: Milionar în views, da. Înțeleg.
1: Și Benzol mă suna într-una să-mi spună, bă, am apărut acolo. Și atunci am realizat faptul că se întâmplă lucrurile cum trebuie. Ulterior am mai lăsat vreo 2 Kama Hava care s-a dus bine, Broken Angel, Sara Perchetiamo, dar astea se numesc intermediare. Însă solo tu nu era în plan la modul să-l facem anul acesta. Nopți și zile era o idee care mă bântuia, însă nu era în lista de priorități.
0: Și cum s-a
1: eram la un shooting cu Benzol.
0: Pare să fie
1: și mă
0: parte
1: bântuia
0: din viața
1: ta. Ionit, așa, pe care îl salutăm, Constanțeanul vostru. Ne-am dus la studio și seara a ieșit solotul. Deci gândesc să fie, știi cum e, s-a născut solotul. Apoi am postat-o pe TikTok.
0: Te așteptai să aibă...
1: Benzol nu. Benzol a zis, nu, eu nu fac manele. Zic, mă, dar nu facem manele, o să facem o manea Schengen. L-am luat pe toate părțile, l-am pregătit, pardon. Și am spus la un moment dat, bă, hai să ne gândim că după Escena Mono nu putem să facem Mozart. Cam an, adică trebuie să vorbim tot în zona asta. Ulterior s-a născut solotul. Am pus-o pe TikTok, ții minte, seara, și la vreo 20 distanță m-a sunat Costi, era în Miami.
0: Foarte
1: ok,
0: tare.
1: Misiune deplinită. Și de aici încolo s-a întâmplat ce s-a întâmplat.
0: Există un, cred că asta e mai din casă așa, dar răspuns tu dacă da, clipești că și așa nu...
1: Banii n-au venit încă, dacă vrei să știți.
0: Nu, aia nu întreb așa.
1: Nu întreb așa, deodată.
0: Așa din prima, știi?
1: Te rog.
0: Există un... pare că ai găsit formula magică, știi?
1: Da, după 20 de ani. Da, pare, arăt eu mai așa, da. Da.
0: Pare că algoritmul te iubește maxim, adică este...
1: Pe mine vreau să... mă rog, pe noi vreau să ne iubească lumea. Algoritmul e o chestie așa utopică, e, practic e o iluzie disfuncțională, pentru că realitatea asta este alta. Și uite, dacă stau să mă raportez la solo tu versus holograf, mă ia depresiile, adică pentru că nu e același, însă știu totodată pentru ceea ce gândesc este faptul că vreau să fiu 360 și să acopăr tot publicul din România.
0: Acum că ești
1: muzica
0: vedetă,
1: unește,
0: cum ar
1: nu
0: veni?
1: Să vedeți, sunt cea mai bună varianta mea în fiecare zi.
0: Nu, expunerea la care ești supus în ultima jumătate de an, să spunem. Da. Știi că în povestea cu algoritmul, care, ok, nu este realitatea noastră, dar cumva în spatele butoanelor sunt niște omuleți și consumatorii acei omuleți au păreri. Adică am văzut foarte multe păreri despre mixurile tale. Și pe măsură ce expunerea e mai mare, știu că nu te interesează, dar vreau să știu deep inside așa care e.
1: Benzol e cel mai sensibil. Cred că am impresia că e prea tare microfonul.
0: Pe măsură ce expunerea e mai mare, știu că nu te interesează, dar vreau să știu deep inside așa care e.
1: Benzol e cel mai sensibil. Cred că am impresia că e prea tare microfonul, defect profesional.

0: Am fost cam pe la toate festivalurile și evenimentele din România, ba chiar și pe afară, vezi Antol, Dubai și nu numai. Să știi că eu nu citesc prea mult. Benzol este cel mai sensibil, dar văd că a început să le ocolească. Cred că publicul te validează, sunt de acord și nu vorbesc deloc clișei cu faptul că mă uit să văd partea constructivă acolo unde este hate, pentru că acolo găsești, știi cum e, întunericul vine, lumina o găsești în întuneric, niciodată la lumină, și văd în unele lucruri și un sâmbure de adevăr sau un potențial upgrade la ceea ce se întâmplă, însă nu pot atunci când aud după părerea mea. Ok, înțeleg că, sau nu știi tu. Astea sunt niște clișee pe care trebuie să le introducem în domn, să vorbim cu cei de la Academia Română, pentru că nu știi tu, chiar asta e gluma cu benzol, sau lasă că ți explic eu.
1: Îți explic eu imediat.
0: Totodată a fost așa o întreagă, și nu o să dau nume, tevatură cu AIU. Bă, deci, ok, AIU este precum cutia de viteze la mașină. Mulți vor să mestece, alții vor să conducă. Noi am... ideea o aveam efectiv în cap, acest AI nu avea de unde să știe că noi ne jucăm cu nopți și zile, după care am dat acel prompt, am scos un prompt și apoi l-am însuflețit. Sigur că atunci când a intrat și Costi, i-am dat autenticitatea și ne-am întors la bază, că geneza piesei a plecat în 1999, iar noi în 2026 am făcut-o după chipul și asemănarea noastră, iar Costi și-a pus staciul care a însuflețit piesa. Nu este un lucru rău să folosești AI-ul atât timp cât nu devii dependent de el și atât timp cât el nu te guvernează.
1: Fair enough. Cum s-a născut colaborarea asta? Că pare că aveți o prietenie mult mai mult decât o colaborare cu Benzol.
0: Benzol sunt prieten de foarte mulți ani. El a mixat pe afară, la Cannes, Saint-Tropez, Mykonos. A venit în România. Aici și el bătrân îl țin și alea nu mai poate să glumesc. Te auzim imediat, Benzol.
1: Asta sună. Vă o să-i spun.
0: Stai lângă telefon. Și da, am uimit pe toată lumea. Însă eu am simțit. De aceea am acceptat. Nu pot să spun că e Cinnamon și zona balcanică mă reprezintă. Exact și precum citatul lui Morgan Freeman, lucrurile pe care nu le ales sunt cele care te definesc până la urmă. Însă cred că dacă am ajuns la oameni și ne-a validat o țară întreagă, cred că este cel mai important lucru și am făcut și un compromis, însă cred că l-am dozat într-un mod corespunzător.
1: Pare că vă potențați foarte, foarte bine unul pe celălalt pe chestiunile astea de hai mai. Tu ești capul răutăților, nu?
0: Dracu. Eu sunt cel cu biciu, dar întotdeauna am spus că trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ, humble și să muncim, să turăm la nivel maxim.
1: O să vorbim și cu Benzol. Mă duc să-l caut.
0: Sunați-l cu necunoscut.
1: Cu el trei în mașină. Vine niște publicitate peste noi și ne întoarcem.
0: Vine banul.
2: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
3: Vara se trăiește cel mai bine în aer liber. La Bric găsești pavilionul de grădină Gazela, structură rezistentă din oțel, acoperiș din poliester. Creează umbră și confort pentru mesele în familie sau momentele de relaxare. Acum la numai 470 de lei și 41 de bani. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro.
4: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic-oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
3: În agitația verii, găsește o oază de liniște la restaurantul Villa Pontica din Mamaia Nord. Savurează preparate delicioase, bucură-te de atmosfera elegantă și de terasa de lângă piscină. Fie că iei masa cu cei dragi sau organizezi un eveniment special, Villa Pontica este alegerea potrivită. Te așteptăm pe strada D23 numărul 24. Rezervări la telefon 0731 687 440.
5: Îngerul tău coboară. Tu cine ești? Ai fost vândut de amici? Ai fost înșelat de amantă? Ai fost furat de salariați? Tu al cui ești? Ești pus să muncești degeaba? Îți este ascunsă realitatea? Îți este știrbită demnitatea? Știi ce este confidențialitatea? Dacă te cunoști și te regăsești, poți vedea, poți

0: Ați auzi, poți căuta. Astăzi este prima zi pentru care merită să trăiești. Biroul de detectivi particulari, Îngerul tău, îți oferă informația. Fii precaut! Îngerul tău. Telefon 0744-381-757.
1: Vara aceasta, aventura începe la City Park Mall. Între 10 și 25 iulie, cei mici sunt invitați la Jungle Kids, expoziția interactivă și educativă, unde devin adevărați exploratori. Vor traversa poduri suspendate, vor descoperi urme de animale, vor explora o peșteră misterioasă și vor participa la jocuri și provocări captivante. O experiență plină de distracție și învățare prin joacă, la City Park Mall. Rezervă acum locul copilului tău la Infodesk. Pentru mai multe informații, intră pe city-park.ro.
0: Bun venit la Simple Store!
2: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
0: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
3: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
4: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului, sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
0: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
5: Merg la sala de fitness Master Gym.
0: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
5: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
5: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721-537-774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
6: CFM.

0: Teta, zi rețeta.
1: Rețeta este secretă.
0: Este
1: Coca-Cola.
0: Secretă, nu?
1: Da.
0: Haideți să vedem dacă ne auzim cu Benzol. Bună, Dimi!
2: Bună dimineața!
0: Haide că ne auzim, ce bine că ne auzim!
1: Sigur că vorbește!
0: Vorbește! Mă bazez pe tine să mă ajuți aici, că,
1: da.
0: La vârsta noastră discutăm altfel. Zim și mie, ce ai făcut cu omul ăsta? Ce ai făcut cu Adrian? Ce ai făcut din Adrian de l-ai convins să facă solo tu?
1: Invers a fost la solo tu.
0: Invers a fost? Și unde?
2: Chiar a fost invers. Unde? Eu n-am vrut să fac.
0: Unde l-ai stricat pe Adrian? Că mi-e clar.
2: Tot l-am stricat, că el m-a stricat pe mine. Aici, dar nu contează, a ieșit ceva bun.
0: Aia e important. Spune-mi cum l-ai convins?
1: La Esena Mono?
0: Da.
2: La Esena Mono l-am convins. Pur și simplu am făcut o piesă, i-am trimis-o, i-a văzut, îți place, avem noi o vorbă, te cumpă piesă. Și a venit, a mai lucrat un... După care a ieșit ce a ieșit.
0: A ieșit ceva magic. Asta vorbeam mai devreme cu Adrian, că sunteți pe un val, pe un winning strike, așa. Și el nu vrea să-mi spună rețeta secretă și m-am bazat că poate tu...
2: Îți dai seama că a ieșit ceva magic dacă ne-au votat cei de la Panic Records, cărora le mulțumim. Și am făcut piesa împreună cu Cathy Gabi oficial, am spus-o.
1: Este namănă, da.
2: Este namănă.
1: Urmează să mai lansăm cu ea o altă piesă. Am fost la Atena. Zi, Benzol, bagă, îmi place.
0: Zi tu, că el nu vrea să-mi spună ce-l întreb eu. Zi-mi tu.
2: Să dau și numele piesei sau pur și simplu puteți să zic? Nu, mai bine să fie surpriză. Mai scoatem o piesă cu Cathy Garbi. Mai scoatem o piesă cu Cathy Garbi. Mai avem ceva proiecte și cu niște prezete după la noi. Niște artiști foarte faimoși, nu dau nume, dar o să fie un big surprise.
0: Haide că n-a dat nume, a zis de big surprise. Măi, eu am o întrebare pentru voi amândoi. Cum 25 de milioane de views?
1: Unde?
0: Cu totul, pe solo tu. Cum?
1: Păi, nici nu știm, dar am înzăpăcit microfonul ăsta. Problema este că a ajuns la oameni și asta pentru noi este cea mai sinceră validare.
0: Acum, dacă tot m-am prins pe amândoi, zi-mi, Benzol.
2: Cărora le mulțumim de altfel, că datorită lor s-a făcut solotul mare și celelalte piețe, nu?
0: Ce... știi că tehnic toți facem ceva dintr-o nevoie de-asta foarte deep, foarte internă. Ce înseamnă pentru voi treaba asta cu muzica?
1: Benzol!
2: Mișcă mouse-ul, nu? Nu știam pentru cine e întrebare, că este pentru voi.
0: Pentru voi amândoi.
2: Pentru mine muzica înseamnă tot în momentul de față. Nu cred că aș putea să fac altceva. Am încercat să fac și altceva, m-am ocupat de alte prostii, dar nu tot la muzica am ajuns. Mă întorc la muzică, tot timpul mă întorc la muzică.
0: Ce-ți dă? Ce emoție îți dă?
2: Tot timpul e emoție, până și când mă urc la pupitru. Deși când vechi în treaba asta, de câte ori mă urc, am o emoție, așa că...
0: Na. Nice! Adrian?
1: Eu, da, așteptam să termin cu el, să nu-l ținem prea mult pe telefon. Da, e o emoție care se perpetuează fiecare zi și cred că asta menține o flacără, pentru că pasiunea există, dar în momentul în care această emoție dispare, ori intervine o rutină, ori ți s-a luat, ori practic nu ai ajuns unde trebuie. Există și riscul ăsta.
0: Fair enough. Când vă vedem next time împreună? Unde?
1: Intrați pe paginile noastre de Instagram, TikTok, shaguna.oficial sau benzol.dj și acolo aveți solo tutur agenda. Avem și weekendul ăsta ne mișcăm bine.
0: Vă mișcați, nu?
1: Da. Intrați acolo, nu știu unde avem, dar știu că avem. Da.
0: Benzol, unde aveți? Te-l întreb pe el.
1: Te-ai găsit.
0: Lasă că vorbesc cu el.
1: Te-ai găsit.
0: Nu, m-am găsit prost, nu?
1: Te-ai găsit.
0: Ci că aveți cântare în weekend, Benzol.
1: Te-ai găsit. Dar avem, da. Intrați.
0: E ok.
1: Pe story-urile noastre.
2: Avem. O să vedeți pe Instagram și pe Facebook, pe siguranță, unde avem perfectă
0: asta. Cum vă simțiți voi când sunteți împreună? care e vibe-ul ăla? Ce anume se potențează? Că evident sunteți un match made in heaven sau hell, încă nu mi este foarte clar, dar sunteți un match, clar. Exact ce se trezește în voi? Că există acolo o postare, o sclipire care se trezește.
1: Păi,
0: se aude, adică...
1: Suntem fericiți că, și anume ce producem în studio, prezentăm lumii și o însuflețim totodată, că până la urmă asta e magia, să iei pe cei doi la pupitru. Și sper și pe Costi, atunci când îi permite timpul, chiar și pe holograf și pe cei ce vor urma.
0: Benzol, nici tu nu-mi spui cei ce vor urma, nu?
1: Acum, la 10:30 ai programare, nu, Benzol?
0: Și trebuie să pleci titit.
2: E mai bine să fie surpriză, încă dau. Da.
0: Am înțeles. Eu sunt foarte curioasă să vă văd împreună. Adică e o fascinație. Am eu curiozitățile astea dubioase, știi? Foarte sick, așa.
1: O să vin la Antol să ne vezi,
0: văd... Păi vin la Antol să vă văd, de exemplu. Deci o să ne vedem acolo. Mulțumim, Benzol. Te lăsăm să...
1: Să termin.
0: Ce aveai tu de făcut acum?
1: Știi el mai bine.
2: Lucram la o piesă.
0: Am înțeles.
2: Da, mulțumesc pentru invitație și pentru că ați sunat și m-ați băgat în emisiune.
0: Ne vedem curând. Să ai spor. Zi faină.
2: Mulțumesc.
1: Ciao.
2: Zi bună.
0: Pa. Da, aia-i. Deci Antold. Zi-mi ce faci la Antold.
1: Păi mă îmbrac. O să mixez pe main stage pe 8 august. Apoi tot alături de Benzol vom fi la Time Stage, de la ora, nu știu, 12.
0: Părăi să fii pe două, da, da, da, da, pe program pe două scene.
1: O să fie fun, fain și abia aștept să... Acolo vom arăta lumii noua piesă cu Costi Ioniță.
0: Ah, deci trebuie să aștept până atunci?
1: Da.
0: Damn.
1: Da. Pentru că nu mai vrem să pățim ce s-a întâmplat cu solotul.
0: S-a întâmplat rău cu solotul. Cum ați gestionat acea întâmplare cu
1: solotul? Ce să facem? Nu mai avem dinții de jos, că știți cum... Însă ne-a bucurat faptul că s-a dus la oameni. Nu ne-a bucurat faptul că nu s-a înțeles de la început. Până într-o zi când am făcut liniște pe TikTok și am întrebat acești creatori de muzică ce făceați pe data de 30 martie. Că atunci am postat prima dată un teaser. Și s-a făcut liniște și, da, sigur, s-a muncit greu. Costi i-a dat strike-uri, mă rog, echipa lui, de asemenea Cat Music-ul, dar dacă aveți răbdare, dragi creatori, atunci când se va lansa pe 26 august următorul cântec, vom da liber la remix-uri sub formă oficială. Vom face un concurs ceva.
0: Poți să te întreb dacă vine și Costi la Antold, îmi spui?
1: Nu vine, că nu e vine? Plecat.
0: Ah, okay.
1: Nu este în țară, nu te-am înțeles, dar o să ne vedeți și într-o formulă. Mă rog, în formula aceasta în trei, probabil când vine frigul.
0: Care e cel mai mare festival? Adică, mă rog, care e cea mai mare mulțime în fața căreia ai pus muzică?
1: Fiecare mulțime are rolul ei și cred că fiecare mulțime e mult. Până la urmă nu am cuantificat. Sigur că Antoldul este, nu e nici reposatul Liberty Parade. Nu uit nici Neversiul, unde am mixat ani de zile chiar și pe main stage și a fost bine. Nu am cuantificat, însă ca nivel, dacă vrei ca și dimensiuni, clar Antoldu.
0: Și așa, hai să punem o întrebare de aia de hasher, știi, de...
1: Te rog.
0: Unde te vezi peste 5 ani?
1: Păi, eu din 2006 mă văd. Cam cincinalul e acela.
0: Da, te-ai văzut din aproape în aproape, adică...
1: E un perpetuum mobile tot, adică, nu știu, peste 5 ani mă văd fix afară sau nu știu, dar cred că mă văd muncind în continuare. Asta trebuie să fie deviza. Muncă, muncă și iar muncă. Știu că sună rău, bad, cam mă împovorăs așa, știi că, bă, uite, muncești atât, dar cred că fără muncă nu există. E precum la Formula 1. O mașină merge toată cursa aia, nu face pauză decât, nu știu, când alimentează sau se schimbă pneurile în râz. Munca este cea care te mobilează și nu trebuie să ai pauză. Creația nu vine stând. Eu nu cred în creația asta pasivă. Cred că trebuie să fii conectat 100%. Nu există pauză în momentul în care vrei să performezi.
0: Păi
1: nicio formă.
0: Și o simți ca muncă? Adică în zona asta de pasiune e cumva
1: e
0: te identifici
1: că,
0: cu...
1: Pe lângă faptul că ai o melodie, să știi că totul se învârte și în jurul ei după și un mecanism de PR, de management, de licențiere, de pe cine alegi pe cântec să fie bine și să ai rezultate. Gândește că noi de pe Sena Mono, unde am, cum a spus și Benzol, am pus-o pe Cati Garbi, presiunea a crescut și ulterior Solotul a fost extraordinar de bine, pentru că s-a pus Costi Ioniță, este un brand până la urmă, atât de țară cât și nu numai, și felicitări pentru tot ceea ce face. Apoi a venit Holograful, care este un alt brand colosal, și sigur că noi nu prea mai avem voie de aici încolo să mergem în jos. Și o spun...
0: Păi clar. V-ați dus din start foarte sus, adică...
1: Cred că asta e rolul. După ați ani de muncă, și atât eu cât și Benzol, cred că nu ne mai permitem să fim amatori. Respectăm pe toată lumea și le spun tuturor celor care sunt la început de drum că nu există un început, ci există doar o perspectivă, și de aia ea se va transforma într-un ideal. Cred că cine a spus visează-ți imposibilul și du-te și construiește-l, nu a greșit. Important e să gândești mare.
0: Cum era la început? Cum era să fii DJ?
1: Mi-aduc aminte că am început într-o seară de noiembrie la Buzău. Mi-aduc aminte
0: câți
1: cu drag.
0: Câți ani
1: aveai? 17 ani.
0: O, bun.
1: Însă, întotdeauna radio-ul am început să-l fac din 1999. O să-i aduc mereu mulțumiri prietenului nostru, Marian Soci.
0: Câți ani aveai în 99?
1: 10 ani. Eram eu cu fratele Geamăn și citeam curiozități din lumea naturii. Țin minte, mă băteam cu el pe o clasă pe carte de biologie.
0: Serios? Citeați asta la
1: citeam,
0: radio?
1: Citeam, da. După care ne-a racolat, în ghilimele, o televiziune locală. Și pot spune cu mândrie că am fost printre primii care am realizat o emisiune la o televiziune locală. Eu și fratele Geamăn. Evident că am crescut, apoi el s-a dus la un radio concurent, eu am rămas acolo și drumurile s-au separat, ajungând eu, el s-a renunțat la radio, s-a dedicat actoriei și poeziei, eu ajungând la Radio România în 2009. Îi mulțumesc domnului Adrian Fetecău și domnului Florin Dumitru.
0: Dacă ar fi să-ți dai cumva un sfat, acum, tu cel de acum, long, long time ago, cam ce... Adică ai repeta fix același drum sau ai schimba ceva?
1: Nu l-aș repeta, l-aș asfalta mai bine, dar în rest aș face același lucru, pentru că eu cred că atât timp cât, și le spun tuturor, e bine de la o vârstă, nu neapărat fragedă, dar e bine de foarte de timpuriu să ne găsim drumul, pentru că eu am știut de atunci ce vreau să fac, am făcut sport de performanță, am avut un ghinion, însă aveam backup-ul și cred că până la urmă am zis gata, trebuie să completez pasiunea pentru radio și cu altceva. DJ-ala este extraordinară, atât timp cât știi ce vrei să faci. Mare atenție la vicii și recomand să faci și carte. Nu cred că există ceva mai frumos pe lumea asta decât să ai și o cultură, să ai o educație și în egală măsură să-ți faci familia mândră atunci când deschizi gura, dar și când mixezi, evident. Și tot asta trebuie să fie așa ca un mix perfect.
0: Bucăți din același puzzle.
1: Dar bunul
0: simț
1: să primezi întotdeauna.
0: Da, asta nu știu dacă o înveți la școala de DJ-ală.
1: Dar o înveți în
0: da.
1: Partea cu... Și citiți.
0: În grupul
1: citiți,
0: tău,
1: citiți,
0: da.
1: Citiți. Sigur, în 2006 am prezentat un bal, am pus căștile și de atunci s-a întâmplat așa, știi cum a fost, un crash. Iar nebunia mea era să mixez ca să pot să dau muzica tare și să nu mă certe mama sau tata. Auzeam mereu, da, măi, ce... Nu pot să spun chiar totul, dar era cu bipuri multe.
0: Fair
1: dar
0: mereu
1: da. Mi-aduceam aminte de pe unde am ieșit. Mama avea căștile și am zis că trebuie să fac asta pentru că îmi place muzica tare. Acum, nu, ce crezi, nu mai supăr muzica nici în mașină, nu mai ascult.
0: Oprești, nu? Și tu mergi pe...
1: Și visul meu a fost acela de a... Încă l-am și sper să se îndeplinească. E unul dintre țelurile mele, să mixez în deschidere la Depeche Mode.
0: Nice.
1: Pentru mine Depeche Mode este o credință.
0: Foarte drăguț, da. Foarte nice. Păi n-are de ce să nu-ți iasă având în vedere...
1: Poate în altă țară.
0: N-am zis în România, nu, n-am zis în România.
1: Aici e greu să pui un român în deschiderea niște străini, dar cred că până la urmă...
0: Am mai văzut, să știi, am văzut...
1: De aceea îi mulțumesc Antoldului că a făcut treaba aceasta. Și celorlalți care am colaborat la evenimente mari, așa și în Piața Constituției, la EMEP, le mulțumesc tuturor care au organizat evenimentul, la Primăria Capitalei până la cei de la Creat și nu numai. Însă totodată m-am consolat cu vorba asta că nimeni nu-i profet în țara lui.
0: Vai, ce deep a fost asta. Și da, it's sad because it's true, știi?
1: Da, nu, e realitatea.
0: Da, e realitatea.
1: Nu mă deranjează din cont.
0: Te-ai gândit vreodată să renunți? Adică, bă, gata, nu mai pot, am obosit, nu mai, n-are sens, n-are... Adică, eu, în momente de alea...
1: De la 8 până pe la 10 dimineața mereu renunț după aia. Îmi revin.
0: Până-ți bei cafeaua, nu?
1: Nu beau cafea, beau Red Bull după casă, dar îmi revin la sală instant, însă nu m-am gândit să renunț, întotdeauna am încercat să găsesc soluție. Clar că au fost niște gânduri sau niște spirite acolo, dar cred că ceea ce m-a motivat întotdeauna a fost visul meu, care nu trebuie să... dispară.
0: Nu trebuie să dispară.
1: Ba din contră.
0: Te-ai gândit să pleci din țară?
1: Nu, exclus. Am fost plecat și cu radioul, însă nu. Cred că cel mai frumos este să faci lucrurile. Da, clar că e mișto să reușești într-o țară străină. Clar, e superb. E și felicit pe cei care au plecat afară și au reușit. Pentru mine au toată admirația, însă da, pentru mine lucrurile se desfășoară și nu este vorba de o zonă de comunitate sau o rutină, ci pur și simplu nu m-am gândit, că nu cred că afară e mai bine ca la noi. Adică din anumite puncte de vedere, dar într-adevăr să știi că șansele sunt mult mai mari. Însă ce observ că România a început ușurel să
0: se miște.
1: Să se miște și să se comporte și să dea șanse. De aceea, repet, mulțumesc Antoldu, care a început să... care a fost, de fapt, printre prima entitate care a dat șanse românilor să deschidă un main stage, fie vorbim de live act, de DJ și nu numai, am văzut că și Nibiru, felicitări by the way, și Bișplizu, adică toate festivalurile au început să implementeze pentru că au venit cu mentalitatea de afară, deși sunt români. Asta arată că sunt niște oameni evoluați.
0: Da, sunt niște oameni în spatele acestor și sunt români, evenimente, adică... sunt români și sunt dintr-un alt film, dar e bine că se infuzează așa puțin câte puțin. Mă gândesc că peste câțiva ani...
1: În rest, nu trebuie să ne oprim niciodată din muncă. Adică, repet, munca este cea care... Cum a spus și Gică Hagi, dacă muncești, reușești.
0: 3M.
1: Nu, da, vezi, filozofia omului este senzațională. Și
0: da.
1: Mă uit la Costi Ioniță, care muncește și deși are o stabilitate din toate punctele de vedere, muncește. Mă uit și la Holograf, da? Adică, băi, asta înseamnă că la orice vârstă și la orice nivel ai fi, trebuie să fii constant.
0: Tehnic să muncești până când devine imposibil să nu reușești la cât ai muncit. Adică...
1: Există și probabilitatea să nu-ți iasă, dar măcar este demn și nobil că, știi cum e, ai murit încercând și nu stând pe margine și spunând, da, dacă eram eu, păi... Doi, cum îi spuneam aseară unui prieten, e ușor să vorbești din fotoliu, dar... Hai, ridică-te și vezi.
0: De acolo din spate, asta. Da, suntem toți experți și în muzică, și în fotbal, și în medicină lately. Adică
1: toată,
0: suntem,
1: românul
0: suntem
1: e bun
0: bine,
1: antrenor,
0: da.
1: Este medic, e politician, sociolog, ce vrei tu. A avut dreptate caragele.
0: Da, da, da, vine publicitatea peste noi again. Ne întoarcem.
3: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire, iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
4: Pe piața proprietăților premium și de lux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
3: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din Strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații, puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
5: Simte, respiră, respiră. Gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
6: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tur. 0241 518 581.
7: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macaroni și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macaroni, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150. 15 colți cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
3: Hituri, hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14.
8: De la 11 la 14.
3: Iei prânzul în cea mai bună companie.
8: Happy Lunch Mix.
3: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.

0: Să-ți placă piesa, adică
1: da.
0: E...
1: Mie mi-a plăcut obișnuiești. Dinainte, să știți voi. Da.
0: Nici nu ajunsese când...
1: Poate
0: hai că e bine.
1: Amabilă Cathy Garbi și faină, un fel de Loredana pentru noi, dar la ei. Poate mișto și cum a zis Benzol, Panic Records, rece eu ca să mai dă discuri. Și uite așa am semnat și al doilea cântec cu ea, doar că avem un pic o problemă până și revine.
0: Până da, și revine din...
1: A avut o răceală, însă... Piesa a doua pe care o vom lansa alături de Cathy Garbi este un hit mult mai mare decât...
0: Și de care nu-mi spui nimic?
1: De Lefturia se numește.
0: Ah!
1: Da. Așa, calmați-vă, nu mai faceți clone pe net, că v-am lăsat cu dehinete, dar suntem și acolo cu ea.
0: Sunteți, da. Nu?
1: Suntem la discuții, voi vă lăsăm să scoateți. La Sagapa o nu mai încercați, că am vorbit noi cu ea și
0: ieșeți
1: cu versurile.
0: Voi ați luat tot.
1: Absolut. Nu, mai la Sagapa o calmați-vă, că nu e treabă acolo.
0: Păi și de ce ne oprim la... Grecia, cum ar veni, adică...
1: Păi știi? Ne oprim de unde am plecat, nu? Dar nu e...
0: Să fie ciclu...
1: Nu mai ți-am spus, da, e un 360, după care de la anul vedem pe cine mai... Vorba unui prieten, pe cine mai dezgropăm, vedem ce mai facem, ce nu mai facem.
0: Bă, să... Da, exact asta faceți,
1: da,
0: te jur.
1: Glume.
0: Deci, resuscitarea asta, da, sună...
1: Nu, e o resuscitare, eu cred că este o... Nu, e bine să niciodată să nu uiți ce a livrat, ce au livrat alții.
0: Este o resuscitare, Adrian, pentru că ok, noi ascultăm, nu sună urât. Noi ascultăm pe oamenii ăștia la un party, la toate astea. Da, așa, pe difuzat ce și să... Da, gata, asta făceam, nu auzeam foarte okay. bine. Da, avem inside
1: ce
0: jokes, ce să zic, da.
1: Defect profesor.
0: Da, nu, te iau la telefon de acum încolo, facem interviuri. Oamenii ăștia pe care îi difuzăm acum,
1: te rog,
0: n-ar fi fost difuzați altfel.
1: Pe există două tipuri, știi cum e, muzică și anume cu termen de valabilitate și muzică fără termen de valabilitate. Și noi încercăm să căutăm acea muzică care nu are etichetă cum expiră.
0: Da, n-a ieșit din termen.
1: Însă s-a schimbat foarte mult societatea, se schimbă, în primul rând, trending-urile, se schimbă foarte mult algoritmii de pe TikTok, s-au schimbat și nu numai Instagram. Deci totul este, cum am spus, o șurpet, este un perpetuum mobile și trebuie să ne adaptăm. Dacă nu, efectiv o să ne așezăm pe o canapea și să comentăm.
0: Așa au făcut și dinozaurii și nu s-au adaptat.
1: Măi, săracii, cred că a fost independent de voința lor, dar, bă, na, ce să zic, nu mă băga la telefoane.
0: Încă nu te bag la dinozauri, dar
1: nu meritau. Da, să știi că dacă e așa în toate domeniile de activitate din România, România a rămas singura țară care mai păstrează dinozauri.
0: Noi resuscităm chiar pe toți. Da? Ok. Nu te mai întreb de ce planuri ai, că nu vrei
1: avem
0: să-mi spui,
1: planuri,
0: dar
1: planuri.
0: La anul sunt convinsă că o să
1: avem planuri cu artiștii români în continuare. Lucrăm la niște idei pentru a prezenta unor artiști străini. Îți spun foarte onest că veneam spre mare zile trecute și mi s-a aprins o lampă. O să râdeți. Vă spun că, general, dacă se întâmplă, se întâmplă. E la nivel de doar o gândesc. M-am gândit la Bryan Adams. Pentru că, bă, da, wow, om.
0: Nice.
1: Și sper să pronunț corect un alt artist pe care îl îndrăgesc, Bruce Springsteen, sper să zic bine.
0: De jură-te că faci cu Bruce Springsteen.
1: Eu sunt obsedat de piesa asta, Walking on Memphis. Varianta lui, nu a lui Cher, cu tot respectul pentru Cher. Însă eu am niște idei așa pe care le proiectez și cred că din ăștia doi se întâmplă să fie ceva, nu am dubii. Dar e o discuție la alt nivel, dar eu cred că așa cum am ajuns la... Cathy Garbi, de asemenea și la Costi Ioniță, by the way, să știți că nu se ajunge ușor, de asemenea nici la Holograf nu se ajunge ușor, pentru că sunt niște branduri confirmate și evident că nu se uită, nu neapărat la oricine, dar trebuie să ai un produs care ți-e atrag. Altfel nu, de asemenea ei sunt human being, adică ascultă,
0: și
1: ceea ce e fain.
0: Absolut,
1: asta.
0: Și cred că cele mai mișto produse din zona asta sunt când valorile se aliniază, adică tu cu Holograf, tu cu...
1: Eu în continuare,
0: simplu, calitatea aia.
1: Susțin că ei n-au nevoie de noi, cu niciunul dintre cei pe care am contactat. Ceea ce apreciez la ei este faptul că ne dau o șansă. Noi nu ne știrbim așa din valoarea, dar totuși, băi, când te așezi lângă un brand precum Cathy Garbi, Costi, Holograf, contează foarte mult latura umană, de aceea le mulțumesc celor ce au fost, sunt și vor fi.
0: Îți mulțumim și noi foarte
1: și
0: mult.
1: Și eu vă mulțumesc frumos.
0: Eu sunt obsedată de piesa cu holograf, evident că a fost
1: originala,
0: ora cea bună,
1: da?
0: Practic. Nu, tot pe tine. Tot asta o să asculti.
1: Mă simt ciudat să fiu intervievat așa, adică nu cred că...
0: Să vezi și tu cum
1: stă
0: e.
1: Stă bine acolo.
0: Să vezi și
1: nu
0: tu cum
1: m-am descurcat ca să fiu invitat.
0: Hai, mai vii, da?
1: Da, stai să lansez, era să zic cu cine, mamă.
0: Am efectul ăsta, da, e ok.
1: Pot să spun că avem două fete.
0: Două fete.
1: Da, care vor cânta, separat, evident. Dar totodată vă recomand să ascultați deloc cu moderație Sena Mono Solo Tu, holograf să numeie niciodată dragostea așa cu Na Benzol, și până atunci tocați-le pe acestea, pentru că pe 26 august Cat Music, evident, se lansează
0: următoarea și
1: o altă.
0: Dar faceți un playlist foarte frumos acolo, să intre una după alta, vă spun eu. La mine asta cu holograf acum este my new obsession, deci pe repeat.
1: Dacă
0: repeat,
1: ai răbdare, în noiembrie în principiu vom lansa cu o altă formație.
0: Cum să am
1: iconică
0: răbdare până
1: în
0: noiembrie?
1: Din România.
0: Seama, o viață de om.
1: Ieri am discutat
0: noi
1: cu ei și au dat ok, îi știți fiecare, da.
0: Deci nu mai pot cu surprizele astea tale, că nu-mi spui nimic de fapt și
1: da,
0: curiozitatea
1: bine,
0: mea este ceva...
1: Dar până în noiembrie, că va fi o singură direcție muzicală atunci, ai înțeles totul.
0: Am înțeles. Mulțumim tare mult, îți mulțumesc și pentru primiturile astea.
1: Ia cu apă.
0: Mulțumesc. Mulțumesc, Adrian și Aguna, te mai așteptăm.
1: Dar, de exemplu, cum te simți dacă la 20 să fii ca la 40? Te-ai gândit?
0: Cum?
1: Să te simți la 20 ca la 40 sau ca la 40 ca la 20. Te-ai gândit la asta vreodată?
0: Hai că mai vii de acasă.
1: Ciao, vă mulțumesc frumos, ascultați CFM, ascultați în general lucrurile care vă plac și dați mai departe.
0: Mulțumim tare mult, Adrian și Aguna. Voi rămâneți oricum cu CFM. Ce vine? Happy Lunch Mix după noi cu domnul Ciprian și domnșoara Alina. Da? Voi sunteți? Vă ocupați de oameni? Să se simtă bine? Să fie ok? Super! Rămâneți cu noi! Toate bune!

0: Este timpul pentru știrile CFM. Bine v-am găsit, sunt Ramona Iordache. Explozie la bordul unui petrolier aflat în Marea Neagră, la aproximativ 40 de kilometri de Sfântul Gheorghe. Două nave ale Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare au intervenit în sprijinul echipajului. Toți cei aflați la bord au fost duși în siguranță la țărm, trei dintre aceștia fiind răniți. Nava sub pavilion liberian, încărcată cu gaz petrolier lichefiat, plecase din Alexandria, Egipt. Președintele Nicușor Dan a declarat că petrolierul a fost lovit în timpul nopții în afara apelor teritoriale ale României, la aproximativ 20 de mile marine de țărm. Instituțiile statului sunt în alertă urmare acestui grav incident, cel mai probabil partea războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei, a adăugat președintele Nicușor Dan. A fost alertă seara trecută și în județul Tulcea, după ce radarele au detectat un grup de drone în proximitatea frontierei fluviale a României. Ministerul Apărării transmite că pe fondul unui atac cu drone al Rusiei asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, a fost emis mesaj ro alert pentru populația din nordul județului Tulcea. În același timp, două aeronave Eurofighter Typhoon ale forțelor aeriene italiene dislocate la baza Mihail Cogălnicianu și două aeronave F-16 ale forțelor aeriene române de la baza Borcea au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației. MAPN precizează că nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spațiul nostru aerian. Autoritățile au impus restricții din cauza nivelului scăzut al Dunării. Administrația Națională Apele Române precizează că debitul la intrarea în țară a atins cel mai redus nivel înregistrat în ultimele trei decenii, ceea ce afectează activitatea unor operatori economici. A fost limitată folosirea apei pentru irigații și este afectat parțial transportul naval. Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța precizează că în contextul dificultăților generate în transportul fluvial, companiile afectate pot solicita emiterea unui aviz de forță majoră. Specialiștii CCINA analizează fiecare solicitare pe baza documentelor justificative și a efectelor concrete asupra executării obligațiilor contractuale. Peste 70% dintre candidați au promovat examenul de definitivare în învățământul preuniversitar. Ministerul Educației transmite că aproximativ 6300 de profesori debutanți au obținut media necesară, cel puțin 8, și dobândesc dreptul de practică. Totodată, 40 de cadre didactice au promovat examenul cu media maximă. Cele mai multe, 10, sunt în București, iar câte 2 medii maxime în județe precum Arad, Bacău, Cluj, Covasna, Iași, Prahova și Suceava. În județul Constanța, niciunul dintre candidați nu a obținut media 10. FIFA desfășoară o anchetă după incidentele de la finala Cupei Mondiale de Fotbal 2026. Spania a cucerit trofeul după 1-0 în fața Argentinei. La finalul partidei, mai mulți jucători sud-americani au devenit violenți și i-au lovit pe unii dintre jucătorii iberici, imagini care au făcut în conjurul lumii. FIFA anunță că a deschis o anchetă vizând potențiale încălcări disciplinare ale selecționatei Argentinei în urma eșecului suferit în fața Spaniei. Meteorologii anunță în continuare temperaturi ridicate, dar și instabilitate atmosferică. Valorile termice maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 26 de grade pe litoral și 32 de grade în partea continentală. Minimele vor fi între 18 și 22 de grade Celsius. Până la ora 22 este în vigoare și o atenționare de instabilitate atmosferică. Potrivit ANM, vor fi perioade cu averse însemnate cantitativ și intensificări ale vântului în județul nostru. Gata știrile, ascultați Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.
1: Let's go! Hituri, hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14.
2: De la 11 la 14.
1: Iei prânzul în cea mai bună companie.
2: Happy Lunch Mix.
1: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru. O emisiune susținută de Flavors of Dobrogea, inițiator al proiectului Dobrogea Regiune Gastronomică Europeană 2029.

0: bună dimineața, bună dimineața, bună ce frumoasă e viața, bună dimineața. Da, măi, Ciprian, e cam mai așa să intri după un, nu să zic star, dar după un nume precum Adrian Șagona, e cam greu, știi, adică...
1: E, lasă, Alina,
0: tu cine vrei să fii astăzi? Hai să facem așa, ne
2: nu
0: jucăm.
2: Nu pot să spun,
0: De ce, e femeie?
2: M-aș compromite.
0: Hai, zi, dar, jocul meu.
1: Nu trebuie să privești chiar așa lucrurile, sunt convins că ne vom descurca de minune și noi. Am avut, într-adevăr, o prezență de marcă.
0: Da,
1: nu în fiecare zi îl prinzi pe Adrian Șaguna să iei un interviu. Îi mulțumim și o felicităm cu această ocazie și pe colega Mihaela, care a reușit să realizeze acest frumos interviu. Dar eu zic să ne vedem de
0: ale noastre,
1: să nu uităm de ce ne-am adunat, de ce ne-am întâlnit.
0: Spuneți-ne, ați pregătit lingurița, furculița, cuțitașul, că noi avem o grămadă de secrete acum din bucătărie, de fapt rețete și alte delicatese.
1: Pe lângă asta, uite, aș începe prin a spune că astăzi, 21 iulie, este o zi specială
0: internațională
1: junk food-ului. Așadar, dacă ați mâncat o șaurma în această dimineață, dacă ați mâncat un chips, dacă ați mâncat un croissant, dacă ați mâncat toate lucrurile astea care intră în categoria junk food-ului, ați marcat, iată, involuntar această zi internațională.
0: Păi ce să zic, să-i dăm cu junk food?
1: Eu nu recomand, sincer,
0: Dar se întâmplă, pentru că trăim în era vitezei și atunci se aude doar ecoul.
1: Atunci o să le spunem ascultătorilor noștri și cam ce presupune acest junk food și cam care sunt proprietățile nutritive pe care le au sau pe care nu le au.
0: Nu le au, de fapt, da. Eu zic să nu, să fim ca niște frățiori aici la radio, să învățăm de bine, că uite, vine MK33 cu Hey Little Brother acum la Happy Lunch Mix.

0: Atenție navigatori! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
1: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
2: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
3: Vrei să afli o nouă perspectivă asupra sănătății holistice, despre cum ai putea face prevenție cu ajutorul aromaterapiei și ce beneficii aduce aceasta? Sunt Ana Maria Carabelea, aromaterapeut și fitoterapeut, și cred cu tărie că cel mai bun medicament este să înveți pe oameni cum să nu aibă nevoie de el. Te invit la atelierele mele esențiale, unde poți obține o mostră gratuită din amestecul de uleiuri potriviție. Carabelea este pagina mea de Facebook, unde poți găsi mai multe detalii sau la numărul de telefon 0744 66 34 38.
4: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
5: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan, numărul 113, sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
6: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.
7: Nu mai pot! Am nevoie de o firmă.

0: Fiind necesitățile dumneavoastră, vi le veți putea împlini la noi. Iată cele 5 motive pentru a alege Daxi Cleaning. Calitate, siguranță, profesionalism, experiență, varietate. Daxi Cleaning, de 21 de ani în domeniu. Ne găsiți în Constanța, strada Poporului, numărul 10, sau la telefon 0241 554 111.
1: Happy Lunch Mix.
2: Happy.

0: moment muzical pentru joacă, cum spune Fimiu, e timpul pentru un joc rapid, Ciprian, pentru că astăzi este Ziua Internațională a Junk Food-ului și mă gândeam așa să vedem cât de bine cunoaștem poveștile din spatele celor mai iubite preparate, că până la urmă sunt... Da. Hai să vedem. Mituri
1: sau realitate? Când vine peste mână să, știi, să spunem cele mai iubite junk food-uri, adică...
0: Păi chiar sunt, pentru că când ești la birou, ce faci, Ciprian?
1: Știu.
0: Îți faci o ciorbă? Îți faci salată? Nu ai timp de nimic, totul e pe focă. Da.
1: Adică așa nu, dar stai așa, nu vreau să pozez în lupul moralist. Să nu se înțeleagă altceva.
0: Păi ce zice popa, nu ce face popa,
1: că
0: da.
1: Eu sunt mare consumator de junk food, dar uite, trebuie să recunosc.
0: Vezi. Hai să ne îndreptăm acum atenția către Hamburg. Da,
1: Hamburger. Nu de acolo vine hamburgerul.
0: Exact, asta e. Hamburgerul a fost inventat în orașul Hamburg din Germania.
1: A fost?
0: Fals, nu. Numele vine din Hamburg Steak, adică hamburgerul modern este considerat o invenție americană, ca să știți. Nu
1: păi
0: are
1: da.
0: Treabă cu orașul Hamburg
1: cu
0: din
1: Germania,
0: Germania,
1: cu Europa, cu
0: nimic. Nu, e doar o coincidență, o frântură acolo, n-are nicio treabă. Pizza Margherita a fost creată în onoarea unei regine. Adevărat sau fals?
1: Nu? Niciodată.
0: Este adevărat.
1: Da?
0: A fost dedicată reginei Margherita a Italiei, iar ingredientele roșii, mozzarella și busuioc reprezintă culorile steagului italian.
1: Uite acum, totul capătă sens. Da.
0: Hai că ne distrăm. Mergem mai departe la cartofii prăjiți. Am mai vorbit noi despre ei, că a fost acum ceva timp ziua internațională a cartofilor prăjiți. Zim dacă au fost inventați în Franța.
1: Acum pălărie într-un picior.
0: Păi hai zi tu, dacă tot cunoști.
1: Păi mi-ai zis atunci că-s belgieni.
0: Sunt belgieni, da. Și în Belgia, atenție.
1: Măi, voi avea eu o vârstă, 25 de ani, dar încă nu m-a lăsat memoria.
0: În Belgia găsim o grămadă de muzee dedicate cartofilor prăjiți. Ai fost vreodată?
1: În Belgia sau în muzeele astea?
0: În muzeele astea.
1: Nici în muzee, nici în Belgia.
0: Uite, hot dog-ul conține întotdeauna carne de câine.
1: Da, nu cred.
0: Este fals.
1: Depinde unde te duci. Depinde unde te duci. Că dacă te duci prin Asia, s-ar putea să găsești.
0: Să găsești, da. Nu, este fals. Nu conține carne de câine. Numele este doar o expresie apărută acum mai bine de un secol. Și ne îndreptăm acum atenția și către popcorn. Când te duci la cinema, nu-ți place să...
1: Ba da.
0: Păi da.
1: Așa, când te uiți la un film.
0: Da.
1: Ok.
0: Este considerat junk food popcornul?
1: Nu.
0: Adevărat, nu este.
1: Nu este, păi de ce
0: nu
1: să
0: este
1: fie?
0: Junk food. Dar multă lume spune că este junk food. Nu este junk food, este un preparat simplu, o gustare pe bază de cereale integrale.
1: Știi că am zis acum, aveam două posibilități, da,
0: știi de ce?
1: Nu,
0: fii pe față. Știi când devine junk food?
1: Ia-te.
0: Atunci când este încărcat cu unt, caramel sau cu multă sare.
1: Atunci devine?
0: Atunci devine, da.
1: Dar cum vine treaba asta?
0: Schimbă proprietățile, nu mai are...
1: Păi cum, adică și le schimbă, le pierde teoretic.
0: Le pierde și le schimbă, adică nu mai e bun, e rău.
1: Ciudată transformarea
0: mai
1: asta.
0: Mai am o serie de mituri, așa că reunesc cu noi la Happy Lunch Mix, o să le dezvăluim pe toate după o scurtă pauză de muzică.

0: Am reușit să stârnim așa niște controverse cu popcornul, de care spuneam că este o gustare sănătoasă, dar atunci când intervine untul, sarea și caramelul și alte cele, devine junk food. Ei bine, da, căutați puțin, interesați-vă popcornul când este gătit în unt și se adaugă zahăr, sare sau condimente cu un conținut crescut de aditivi, conservanți și euri, se transformă într-o gustare nesănătoasă, deci junk food.
1: Bine că ne-am lămurit, acum știm. Deși pare așa, pare nefiresc.
0: Da.
1: Știind că are niște calități și doar adăugând un ingredient, s-a dus totul pe apa sâmbetei.
0: Hai să continuăm seria aceasta de mituri și adevăruri despre junk food. O să ne îndreptăm acum atenția către chipsuri care...
1: Sunt junk food.
0: Sunt junk food, dar... Au fost inventate din răzbunare.
1: Nu cred asta.
0: Adevărat,
1: de francezi,
0: da.
1: Pentru belgeni.
0: No. Povestea spune că un bucătar s-a enervat pe un client care se plângea că, virgulă, cartofii sunt prea groși, așa că i-a tăiat așa extrem de subțiri și i-a prăjit foarte tare, iar clientului i-au plăcut enorm.
1: Da?
0: Da.
1: Adică răzbunarea, dorind să facă rău, de fapt a făcut un bine.
0: Răzbunarea a fost dulce, cu ghilimelele de rigoare, știi?
1: Foarte
0: a prins
1: frumos.
0: La public, da. După care mai avem ketchup-ul, care a fost creat inițial pentru hamburgeri și cartofi prăjiți.
1: Pentru hamburgeri făcuți în Hamburg.
0: Da. E fals. Ketchup-ul. Primele variante de ketchup erau sosurile asiatice pe bază de pește fermentat fără roșii. Coca-Cola a fost vândută inițial în farmacii. Am vorbit despre asta.
1: Da, am vorbit despre asta și era medicament.
0: Da, da. Este promovată ca un tonic și se servea la pahar. Mă rog, era promovată ca un tonic. Iar pizza este unul dintre cele mai comandate preparate din lume. Adevărat sau fals?
1: Parcă am vorbit, dar da.
0: Adevărat. Se află constat în topul preparatelor comandate la nivel global. Deci,
1: tot
0: când
1: așa, am zis-o flip de coin. Adică ori da, ori nu.
0: Și fii pe față, de la, din categoria știați că un burger costă peste $5,000.
1: Un burger $5,000?
0: Da.
1: Dar
0: da.
1: Ce are? Adică și noi ne plângem
0: este
1: de burger
0: de lux, dragă.
1: Am
0: cu
1: înțeles asta.
0: Cu foaie gras, trufe, caviar și foiță de aur.
1: De câte carate neapărat și câte grame are foița aia de aur?
0: Nu știu.
1: Bănuiesc că este aur de la comestibil, că nu...
0: Categoric.
1: Nu se rămâne pe dinții.
0: După ce mănânci un burger de asta, neapărat trebuie să te miști. Vine acum Polina Grace de la... Polina Grace cu muevete. Să ne mișcăm muevete, așadar, muevete. Da? Hai,

0: Ai văzut vreodată un zmeu cât o casă?
1: Wow!
0: Timp de 3 zile, pe cerul de la Corbu, vor dansa zmee gigant impresionante aduse de piloți internaționali. Creaturi fantastice, personaje uriașe și forme spectaculoase vor transforma cerul într-o lume pe care trebuie să o vezi ca să o crezi. Iar printre ele, baloane cu aer cald și momente care îi fac pe copii să viseze, iar pe adulți să se simtă din nou copii. Între 21 și 23 august, vino la Corbu, la Luminaria, festivalul zmeelor și al baloanelor cu aer cald. Bilete disponibile acum prin rețeaua IA Bilet sau pe luminariafestival.ro.
2: Construiești sau renovezi? Nu mai pierde timpul! Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
3: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
4: Nu lăsa căldura să te ia prin surprindere. La Bric găsești o gamă întreagă de produse pentru răcire. Alege ventilatorul cu picior diametru 40 de centimetri, 3 trepte de viteză și înălțime reglabilă pentru confortul de care ai nevoie în zilele toride. Acum, la doar 153 de lei și 5 bani. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro.
5: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc, Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
6: Colosseum Arena, mai mult decât joacă, e experiență.
7: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
8: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
9: Bun venit la Simple Store!
10: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
9: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
11: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
9: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
12: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
9: Descoperă parasailing-ul, aventura care staie respirația.
12: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
9: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
12: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
9: Parasailing, în portul Bellona Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750-250-0. 1-0. Ridică-te deasupra tuturor!
1: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața, Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat. Getting jiggy with it. That's right. CFM Radio.

0: Astăzi este ziua internațională a junk food-ului. V-ați prins, cred că ați memorat treaba asta. E imposibil că am pomenit de atâtea ori încât...
1: În timp ce mâncăm niște chipsuri sau o șaorma, cu de toate.
0: Numele tău, eu vreau doar să mă duc să-mi iau un frappe de aici de alături, că mi-e poftă tare. Dar în cele ce urmează...
1: De la
0: Dolce Nera, desigur, cum
1: așa,
0: să nu. Prietenii noștri, o să vorbim chiar acum despre alimentele sănătoase care înlocuiesc gustările industriale, adică junk food-ul, v-ați prins, da?
1: Deci există și un fel de junk food,
0: mai
1: dar sănătos. Nu mai sănătos. Sănătos.
0: Sănătos, da. Uite, ciocolata neagră este una dintre
1: e prima
0: propuneri.
1: Pe listă.
0: Da, prima pe listă. După care migdalele, când simți limpea să ronțăi, să crânță ceva. Nu te du la patiserie să ții covrigi. Nu fă asta pentru tine. Ulea. Sau să ții niște gogoși pufoase, nici de cum. Ia o migdală.
1: Sau un covrig polonez. Nu?
0: Aoleu, numai cum faci poftă.
1: Înmuiat așa cu un siropat. Doamne. Mănâncă migdale, Alina.
0: Migdale. Sau uite, fistic.
1: Da.
0: Da. Dacă fisticul vrei
1: e
0: ceva...
1: bun. Uite, fisticul e bun.
0: E bun.
1: Este tot din categoria migdalelor, tot de ronțăit.
0: Da. Schimbăm puțin acum traiectoria.
1: Acum, nu știu cum să zic, dar migdalele și fisticul, tu ai văzut cam ce costuri, presupun.
0: Da, știu. Dar n-ai observat că mâncarea sănătoasă este mai scumpă decât...
1: Păi, vezi aici și tu spui e un junk food, dar e un junk food mai pe lux, așa mai...
0: Dar brânza, ce fel de junk food e? E mai scump sau mai ieftin?
1: Depinde ce brânză mănânci. Deci, după ce am vorbit de ciocolată neagră, migdale și fistic, pe această listă
0: merg
1: se regăsește...
0: migdalele și fisticul cu brânza.
1: Da, haideți să le spunem ascultătorilor, și că pe listă se regăsește și brânza.
0: Și brânza, da. Și avocado. Mamă, avocado ăla e plin de proteine.
1: Este, da.
0: Este super, mega, ultra sănătos. Deci e bine să-l consumați cel puțin o dată pe săptămână.
1: Da, da.
0: Chiar dacă nu e un fruct al nostru.
1: Dar și el are o tehnică de preparare. Nu poți să mănânci avocado ca și cum mai
0: păi,
1: mânca un măr.
0: Fii pe fază. Se poftă de ceva dulce. Du-te până la supermarket.
1: Da.
0: Nu-ți lua crânțenele. Ia-ți un avocado și o banană sau două banane.
1: Dar cum mănânci avocado ăla? Nu se prepară?
0: Avocado. Îl cureți de coajă.
1: Da.
0: Scoți sâmburele ăla cu lingura și când îl scoți pe fructul din coaja aia, îl scoți cu lingura, îl tai
1: așa,
0: în două și așa.
1: Și
0: după
1: se
0: care
1: cu...
0: îl presezi cu furculița.
1: Asta spun.
0: Adaugi banana și pe aia o presezi după ce-i curățat, o presezi cu furculița și îți iese așa o cremă. Băi, tu știi ce e aia? E curcubea pe ceruguri, mă. Mă, e bună rău de tot, mă. Îi se spune, dacă pui și puțin caro, pudră de roșcove, adică, faci ciocolata bebelușului.
1: Așa, așa.
0: Mă, e super bună, chiar zici că mănânci o cremă de ciocolată.
1: Și uite cum am dat deja o rețetă.
0: O rețetă, da, uite, vezi?
1: Bun. În care, teoretic, trebuie să înlocuiască junk food-ul. Și cât ne ajunge un...
0: Te referi la preț sau timp?
1: Da.
0: Prețul? Cred că undeva la 10 lei.
1: Cu tot cu banană, cu tot cu avocado.
0: Da, nu? Da. Avocado îl găsești cam 5 lei bucata.
1: Și banana e 2 lei. Nici
0: 2 lei dacă
1: 2 lei
0: e două, că na, avocado e destul de mare, știi? Și atunci pui două banane.
1: Și înlocuiește acest aliment, acest preparat, înlocuiește-o și aroma cu de toate, nu?
0: Da, da, mai ales... Da, serios, avocado.
1: Nu, Alina, nu înlocuiește niciodată o și aroma cu de toate.
0: Eu am luat-o în serios, dar serios, este mult mai sănătos.
1: Poate, da.
0: Din toate punctele de vedere.
1: Da.
0: Da, uite. Bun. Pe șaorma ta e cât e șaorma acum? Că nici nu mai știu,
1: la 30 de lei, depinde
0: de
1: care, depinde
0: acum.
1: De care ții și de unde ții. Stai, depinde.
0: Are
1: de
0: foiță
1: care...
0: de aur?
1: Nu. Dar pentru o sumă modică s-ar putea să spună și o foiță de aur.
0: Da, să știi. Mergem mai departe către propunerile noastre de gustări sănătoase. Putem să trecem pe listă humusul.
1: Da.
0: Dacă este gătit cum trebuie, este delicios. Iaurțelul, untul de arahide și floricelele de porumb la care ne-am
1: vorbit,
0: reîntors.
1: Da, despre care am vorbit mai devreme, dar care, atenție, trebuie mâncate exact
0: fără
1: așa cum le-ați făcut.
0: Aditiv,
1: pentru că dacă
0: sub...
1: ați băgat alte
0: caramel
1: arome și
0: da,
1: tot
0: nu,
1: felul s-au,
0: fără, fără,
1: s-au
0: fără.
1: Dus toate proprietățile.
0: Da. Hai, terminăm cu junk food-ul, ne întoarcem în următoarea oră cu o surpriză pentru voi. Rămâneți cu noi pentru că Happy Lunch Mix continuă până la ora 14.
2: Your summer, your playlist.

FM, sunt Ramona Iordache, bun găsit tuturor! Progres important în cadrul Neptun Deep, cel mai mare proiect de gaze naturale din zona românească a Mării Negre. Oficialii anunță că platforma de producție Neptun Alpha a fost instalată cu succes în largul mării. Este una dintre cele mai importante etape în dezvoltarea proiectului, care va contribui la securitatea energetică a României. Proiectul Neptun Deep avansează conform programului, iar începerea producției este estimată pentru anul 2027. Șoferul care a pătruns cu autoturismul pe plaja sălbatică de la Vadu a fost sancționat. El a fost identificat de polițiști după ce imaginile au apărut în mediul online. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, bărbatul în vârstă de 39 de ani a fost sancționat contravențional cu amendă de 1000 de lei. Nu este pentru prima dată când au loc asemenea incidente. Autoritățile atenționează că accesul autovehiculelor pe plajă este interzis, iar astfel de fapte afectează ecosistemele costiere. Consiliul Local a aprobat transferul unor terenuri din Constanța pentru construirea unui nou acvariu. Este vorba despre trecerea din domeniul public al municipiului în domeniul județului a unor terenuri aflate în zona Delfinariu, Parc Tăbăcărie. Decizia are ca scop dezvoltarea complexului muzeal de științe ale naturii. În cadrul acestuia urmează să fie construite un nou acvariu și un teatru pentru copii și tineret. Tragedie pe Valea Oltului, o stâncă a căzut astăzi peste un autoturism. Potrivit polițiștilor, stânca desprinsă de pe versant a căzut peste mașina aflată în trafic pe DN7 în județul Sibiu. Vehiculul era condus de o femeie în vârstă de 36 de ani, iar alături de ea se afla și un bărbat de 71 de ani. Acesta a suferit răni grave și, deși i-au fost efectuate manevre de resuscitare, nu a putut fi salvat. Conducătoarea auto nu a fost rănită. Spania este noul lider în clasamentul echipelor naționale de fotbal. România a urcat și a două poziții în ierarhia FIFA. Spania a ajuns pe prima poziție după succesul de la Cupa Mondială de Fotbal 2026, unde a învins în finală Argentina cu 1-0. Naționala sudamericană a coborât pe poziția a doua, în timp ce Franța se menține pe 3. Pe următoarele două locuri se află Anglia și Brazilia. Deși nu a participat la Cupa Mondială, naționala României a urcat două poziții până pe 52. Meteorologii anunță în continuare temperaturi ridicate, dar și instabilitate atmosferică. Valorile termice maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 26 de grade pe litoral și 32 de grade în zona continentală. Minimele vor fi între 18 și 22 de grade Celsius. Până la ora 22 este în vigoare și o atenționare de instabilitate atmosferică. Potrivit ANM, vor fi perioade cu averse însemnate cantitativ și intensificate ale vântului în județul nostru. Atât la știri, ascultați în continuare Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.

0: am o surpriză. O mare
1: încă
0: surpriză.
1: Una.
0: Da, încă una.
1: Ia să auzim.
0: E legat de o salată. Când auzi salată, te gândești automat la roșii castraveți, nu-i așa?
1: Da, și brânză.
0: Și am o surpriză.
1: Ia spune.
0: Pentru că pe internet a apărut acum o rețetă care face furori.
1: Încă
0: și
1: o
0: se
1: salată.
0: Numește, da, așa. Și se numește salată de... biscuiți!
1: Cum o salată de biscuiți?
0: Da, este un desert simplu, fără coacere, care se face în doar câteva minute și ne amintește de gustul copilăriei. Ingredientele sunt la îndemâna oricui, pentru că avem nevoie doar de biscuiți rupți în bucăți micuțe-micuțe, o cremă fină, de obicei pe bază de smântână sau iaurțel, iar deasupra se adaugă fructe proaspete, după preferințe. Apoi totul se amestecă frumos, se lasă puțin la rece și desertul, voila, este gata!
1: Vezi cum păcălești poporul cu televizorul?
0: De ce?
1: Ai zis salată.
0: Păi salată, așa poartă numele acum, e salată, dragă. Cu biscuiți și cu o cremă fină
1: desert,
0: de benzică.
1: E desert în toată regulă.
0: Da, e desert, delicios.
1: E delicios,
0: este genul de rețetă perfectă pentru vară. Nu pornești cuptorul, nu petreci ore în șir în bucătărie și mai obții și un desert răcoritor, numai bun pentru întreaga familie.
1: Sună foarte apetisant.
0: Și fii pe față. În plus, poți să-l personalizezi cu banane, căpșuni fine, fulgi de ciocolată dacă vrei.
1: Și cu frișcă.
0: Și cu frișcă, da. E frișcă cu crema aia de brânză nu prea merge.
1: Păi de ce?
0: Renunț la crema de brânză, de iaurțel și pui frișca și gata. Cred că mi-e foame, nu știu ce se întâmplă. Da, dacă vrei ceva dulce, rapid și fără bătăi de cap, merită să încercați și voi această salată care nu seamănă deloc cu o salată. Iar pentru alte rețete magice sau alte idei trăsnite în bucătărie, rămâneți pe mâna noastră la Happy Lunch Mix, că noi suntem precum Cool Kids, că urmează acum la Happy Lunch Mix.
2: Happy Lunch Mix, powered by Flavors of

0: Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. Cjobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Cardinal Motors, partenerul tău service Audi, Volkswagen, Skoda, Seat și Cupra. În Constanța îți vinde un pont. Când vii cu mașina, s-ar putea să pleci cu alta mai nouă. Prin Cardinal Motors ocazie, poți alege modele verificate și gata de drum din grupul VAG. Așa că fie o repari sau te răzgândești pe loc. La Cardinal Motors, mașina ta are mereu o variantă mai bună.
2: Nu ai timp pentru sală? Body Pulse are soluția. Cu antrenamentele EMS, doar 20 de minute sunt suficiente pentru a lucra eficient întregul corp. Te așteptăm la Body Pulse în prelungirea Eduard Caudela numărul 1 în incinta Tennis Club 9:30. Profită de oferta noastră și vino să descoperi o nouă modalitate de a face mișcare. 0739 803 050. Body Pulse. Mai puțin timp, mai multe rezultate.
3: Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy, învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
4: Vara aceasta, aventura începe la City Park Mall. Între 10 și 25 iulie, cei mici sunt invitați la Jungle Kids, expoziția interactivă și educativă, unde devin adevărați exploratori. Vor traversa poduri suspendate, vor descoperi urme de animale, vor explora o peșteră misterioasă și vor participa la jocuri și provocări captivante. O experiență plină de distracție și învățare prin joacă. La City Park Mall, rezervă acum locul copilului tău la Infodesk. Pentru mai multe informații, intră pe city-park.ro.
5: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
6: Mai ia pizza, un blat nou cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia Pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
7: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
8: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin, fără să știe, parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
9: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
8: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.

0: să fie foarte cald cam venitios astăzi.
1: Da, să știi. Da, hai să spunem despre Alexandra, că este ownerul restaurantului Bacaro din portul Tomis.
0: Da.
1: Mâncărică, suntem la Happy Lunch Mix, deci este
0: cu miros de mare.
1: Aia e, aia e, da.
2: Și un view pe măsură.
0: Da,
1: mai
0: așa
1: ales,
0: este.
1: Mai ales. Hai să vedem, pentru cei care încă nu au ajuns la Bacaro, cum ai de descrie tu restaurantul în câteva cuvinte?
0: Priveliște minunată, mâncare bună, paradis.
1: Și curcube pe cerugurii?
0: Cu siguranță.
1: De unde vine numele acesta Bacaro?
0: Din Italia. Este un nume venețian.
1: Da.
0: Și ce credeți că înseamnă? Locul unde se mănâncă bine și se bea bine.
1: Asta înseamnă Bacaro,
0: da?
1: Serios?
0: Da.
1: Uite că mai învățăm ceva la Happy Lunch Mix. Deci Bacaro în italiană înseamnă locul unde mănânci și te simți bine.
0: Da, da.
1: Frumos. Da, uite, înseamnă că acest restaurant pe care tu l-ai în portul Tomis, da, este cumva inspirat din călătoriile pe care le-ai avut de-a lungul anilor.
0: Cu siguranță. Mi-e place Italia la nebunie. În schimb, nu am vrut neapărat să fim un restaurant italian, cât mediteranean.
1: Mm-hmm. Ai o preferință?
0: Fie. Da.
1: Ce înseamnă pentru voi faptul că sunteți în portul Tomis? Cum influențează locul experiența clienților?
0: Cred că tot ce este acolo...
1: Da, este... ne sună telefonul, nu are nimic.
0: Da, ne cerem scuze, dacă poți să-mi repeți întrebarea, că m-a...
1: Faptul că voi sunteți în portul Tomis, cum influențează acest loc experiența clienților?
0: Păi cred că, în primul rând, ne legăm iar de priveliște, de iachturi, de mare. Faptul că tu ai la 4 metri, 3 metri marea, nu cred că vreo destinație mai poate oferi ceva mai mult de atât. Să ai marea în față și să vii la micul dejun, la prânz, la cină, să vezi apusul, să vezi răsăritul. Absolut tot este acolo. Cred că asta este experiența inedită pe care ne oferim, pe lângă, bineînțeles, mâncare. Și o experiență, cred eu, cu ospătarii mici, cu echipa mea de la Bacaro, în care ne dorim din suflet să oferim servicii de calitate.
1: De câți ani sunteți acolo?
0: De 14 ani.
1: Wow! Stai așa, stai așa!
0: Da.
1: 14
0: da.
1: Ani!
0: 14, da.
1: Aveți de gând să vă mutați de acolo?
0: Niciodată.
1: Da. Foarte interesantă povestea voastră. O să intrăm
2: nu
1: mai
2: să
1: mult.
2: Să se mute, dar măcar să se extindă.
1: Să se extindă.
0: Păi avem Bacaro 1 și Bacaro 2.
1: Bacaro 2, da.
0: Unul lângă altul, ne-am extins.
1: Păi asta și voiam să întreb. Da, pentru că noi când am fost la Boșul de Pește,
0: da,
1: noi am fost la Bacaro 2.
0: La 1.
1: La
0: ați fost între Bacaro 1 și Bacaro 2.
2: Deci n-ați nimerit pe nicăieri.
1: Care e diferența între cele două?
0: Înainte au fost diferențe,
1: da,
0: dar datorită faptului că am deschis prima dată Bacaro 1, toată lumea vrea ce era la Bacaro 1. Aha. Și înainte aveam la Bacaro 2 și pizza și puțin,
1: alte preparate.
0: Da, un pic mai minimalist așa și pe stilul tuturor, să zic, dar a trebuit să devenim cumva un tot și să avem același meniu și să aducem și de la Bacaro 1 și, la Bacaro 2, și de la Bacaro 2 același meniu ca să contopim.
1: Ma, îți dai seama cât de iubit este restaurantul ăsta dacă s-a deschis și 1 și 2 și ce mai urmează. Revenim imediat și aflăm ce se găsește în farfurile care îi fac pe oameni să revină mereu la Bacaro. Rămâneți cu noi la Happy Lunch Mix. CFM.

0: spus că a venit soarele în studioul CFM și așa este. Am revenit alături de Alexandra Soare și vorbim despre unul dintre restaurantele care animă vara în portul Tomi, și anume restaurantul Baccaro. Acum intrăm în partea cea mai periculoasă pentru emisiunea noastră, și anume pofta de mâncare, pofta. Ce mâncăm? Spune-ne, care sunt preparatele pe care un client trebuie neapărat să le încerce la prima vizită?
1: Păi bineînțeles că trebuie să începem cu icrele.
0: Icrele,
1: știu,
0: da.
1: Știu că sunt peste tot.
0: E starter.
1: Măi, dar sunt bune, mă, rău la noi. Și lasă asta, dar vreau să vă zic că noi facem de casă zacuscă de pește. Nu vreți să știți cât de bună e, și chifteluțe de pește. Ca la mama acasă, doar că pe pește.
2: Ca la mama acasă, dacă am copilărit în Delta.
1: În Delta, da. E, la noi puteți să veniți să mâncați... Ca la mama acasă,
2: că am copilărit în Delta, fie că vrem să încercăm experiențe noi, specifice, da, mării, specifice Dunării, specifice Deltei,
1: da,
0: și litoralului până la urmă, că na, stăm la mal de Mare Neagră, da.
1: Și nu numai asta, bineînțeles.
0: Ce se comandă cel mai mult vara?
1: Scoicile în sos de vin cu usturoi,
0: top.
1: Leșin, dar și tocănița de rapane în sos roșu,
0: da,
1: sau platou cu fructe de mare, sau calamar umplut cu feta. Ne ducem puțin și spre Grecia,
0: da,
1: că n-avem cum, avem marea în față și totuși. Acum toată lumea iubește Grecia, măi, nu trebuie să-ți iei bilet, poți să vii la noi.
0: Ok, ne induță ne luare cu Baccaro 1, Baccaro 2. În pauză am vorbit, ne-am lămurit mai mult despre ce este vorba și spuneai că atunci când vorbeai și răspundeai că ți-a și sunat telefonul.
1: Rezervările
0: sunau. Lăsați-o puțin că e aici ocupată la Happy Lunch Mix să ne spună cum ar arăta un meniu pentru o zi perfect. Uite, pentru 21 iulie 2026. Începem cu, ai spus, cu o salată de icre.
1: Da. Putem și să mergem și pe batoc de pește? Sau cârnați din pește? Da, avem o gustare pescărească pe care, deci tot ce vă spun acum le conține. Putem să începem așa. După care vă recomand.
0: Deci, m-am blocat la cârnații de pește. Da? Spune-ne mai multe, că nu înțeleg. Cum adică cârnați de pește?
1: Cârnați de pește, din carne tocată de pește.
0: Și în ce sunt puși? Într-un măr.
1: Exact. E bun tare.
0: N-am încercat.
1: Vai, foarte bun.
0: Dacă ar fi să-l situez într-un top 10, pe ce loc ar fi?
1: Din aperitive?
0: Din aperitive,
1: doar
0: din aperitive.
1: Pe 3.
0: Pe 3.
1: Da. Deci aș pune icrele și zacusca de pește
0: 1-2.
1: Da, și apoi cârnații.
0: Mamă, după care, ce ne recomanzi? Fel principal.
1: Haideți să punem rapanele în sos de vin.
0: Rapane în sos
1: cu mămăliguță. Tare bun. Tare bun. Și pentru altcineva care ar fi mai, nu știu, la început, un pește, aș merge pe hamsie prăjită.
0: Pe hamsie prăjită.
1: Da. Putem să mergem și avem... Deci peștii care sunt la noi din Marea Neagră se pot face și saramură. Deci puteți alege sau plită, prăjit, cum doriți dumneavoastră.
0: Cum vrea inimioara voastră.
1: Toate poftele noi vi le facem.
0: Se întâmplă uneori, nu știu, să pășească cineva în restaurant și să zică, păi uite, văd preparatul ăsta, dar aș vrea puțin așa, așa. Se poate personaliza?
1: Încercăm să facem tot. Stăpânul este clientul nostru.
0: Ah, ce drăguț! Uite, încercăm. Ce flexibilitate! Există un preparat despre care spuneți mereu, dacă pleci fără să-l încerci, trebuie să revii?
1: Da, 100%. Stai că sunt prea multe și nu știu la ce să... Nu știu ce să răspund. Chiar sunt prea multe. Dar chiar cele mai vândute sunt scoicile, calamarul cu feta, tocănița de rapane, platou cu fructe de mare. Chiar... Nu pot să le refuz, nu știu.
0: Deci ne-ar trebui cam o săptămână să stăm pe acolo prin restaurant,
1: ca
0: să gustăm totul.
1: Pe toate.
2: Și cu câte kilograme să plecăm?
1: Nu, că peștele e ușor.
0: Peștele nu crașe, atenție.
2: Nu crașe.
0: Mai ales că după ce mănânci pește, de cele mai multe ori se face iar foame.
1: Și încă o chestie, nu știți că doctorul recomandă tot timpul dieta mediteraneană?
0: Chiar așa.
1: Noi la Marea Neagră aici.
0: Da, luăm o scurtă pauză de muzică și o să ne întoarcem, pentru că vine acum o melodie. Run. Zic run. Că run la Baccaro.

0: Cauți cazare în Mamaia Nord? Villa Pontica îți oferă camere confortabile, un ambient elegant și piscină pentru un sejur plăcut la mare. Completează experiența cu preparatele restaurantului nostru sau organizează aici aniversări, nunți, botezuri și evenimente corporate. Te așteptăm pe strada D23, numărul 24. Rezervări la 0731 687 440.
1: Încearcă plasturii Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârpinare.
2: La Bric vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
3: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri. Fără telefoane, fără alergătură, fără stres.
4: Vara asta, motorul distracției pornește la Coastfest. Pe 31 iulie, 1-2 august, Mamaia Nord devine capitala pasionaților de mașini, muzică și adrenalină. Descoperă supercaruri spectaculoase, mașini modificate și sisteme car audio la nivel european. Seara, scena prinde viață alături de Grasu XXL, Alex Velea, Ștefania, Andrei Bănuță, Vescan, Macanache și Nomad Society. Te așteaptă Food Street, zonă pentru copii, activități pentru întreaga familie și multe surprize. Ne vedem între 31 iulie și 2 august la centrul de afaceri Mamaia Nord. Ia-ți acum biletul de pe bilete.coastfest.ro. Coastfest, unde vara prinde viteză.
5: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum, pentru un viitor sigur!
6: Vara asta se trăiește Aquantastic, la Eforie Aquapark. Te așteaptă tobogane de mare viteză, jacuzzi în aer liber și trasee acvatice pentru cei mici, plus animație toată ziua. Acrobații, invitați surpriză, concursuri și aquazumba. De dimineață până seara trăim vacanța din plin. Hai și tu la Eforie Aquapark, în Eforie Nord. Imaginează-ți liniștea, eleganța și spațiul perfect. Selin Eleganți din Tomis Plus îți oferă apartamente finalizate cu 2, 3 și 4 camere, gândite pentru un stil de viață rafinat. Poziție ideală, confort desăvârșit, detalii care contează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu este partenerul oficial pentru vânzare. Sună acum la 0770 885 862 și descoperă ce înseamnă cu adevărat să locuiești elegant. Selin Eleganți, fiecare detaliu e despre tine!
7: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.

0: doar mâncare bună, ci și experiențe, seri petrecute cu prietenii și locuri în care îți dorești să revii. De aceea avem pe Alexandra Soare, owner al restaurantului Baccaro din Portul Tomis. Alexandra,
1: da,
0: ne-ai făcut poftă de mâncare! Aole, ți-ai atins obiectivul! Cum arată o seară în Portul Tomis la Baccaro?
1: Apusul. Apusul. Să știți că pe mine apusurile mă încarcă. Și o cină acolo cu mâncare bună și cu un vin delicios. Să știți că avem vinuri doar din România în meniu. Ne-am dorit foarte tare să mergem pe acest lucru și cred că și un prosecco merge, nu pot să zic acum.
0: Desigur, desigur ne răcorim.
1: Dar cinele la noi sunt spectaculoase cu cerul pictat.
0: Da, este spectaculos.
2: Eu m-aș întoarce puțin în timp, pentru că în zona acolo au avut loc două evenimente vara asta.
1: Cele mai frumoase evenimente pentru noi, bineînțeles.
0: Da. Borciul de pește,
1: da, și masa și lungă și marșul luminii.
2: Și marșul luminii. Mă rog, eu am zis de două, dar de fapt ele sunt trei. Sau două într-un.
1: Două într-unul, cam așa, da.
2: Cu masa lungă și
1: cu borciul, da, da, da, da. Și marșul luminii a fost tare, tare frumos.
2: Mhm. Cum au fost ele primite și de turiști și constanțeni pe de o parte și apoi dacă tot ești alături de noi, spune-ne cum a fost primită de către toți care sunt în zona aia, pentru că a fost o emulație.
1: Au fost aproape 1400 de oameni.
2: Deci s-a depășit cu multă cifra de 600 pe care o propuseți.
1: Da, noi ne propusem 600, dar au fost 1400 de oameni. Oameni care au fost încântați de tot ce s-a întâmplat acolo. Masa lungă a fost, nu știu, oare a mai existat ceva așa în România?
2: Nu. Doar la pomeni și parastase.
0: Din casă, am fost
2: dar nu
0: direct
2: de 1400.
0: Acolo. Și Ciprian a așteptat aici în studio.
2: Am salivat,
0: și
2: nu am
0: da,
2: așteptat.
0: Da, da. Ce mi-a plăcut cel mai mult s-a dovedit clar că există o unitate, o înțelegere între toți patronii acelor restaurante. Masa a fost neîntreruptă și foarte, foarte lungă.
1: Nu știu dacă știți că noi suntem acolo o unitate.
0: O
1: Portul
0: familie.
1: Tomis, da. Suntem toate terasele o echipă și puteți să ne urmăriți și pe Instagram, pe Portul Tomis Constanța. Avem o pagină, urmează și site-ul cu toate terasele, puteți veni acolo să alegeți unde doriți dumneavoastră să mâncați, să vedeți preparatele noastre, meniul pe site-ul acesta.
0: Cred că este de foarte folos pentru turiști, mai ales când vin și îi ajută să răsfoiască, să știe exact unde vor.
1: Vrem să devenim și cred că suntem deja un obiectiv turistic și ne dorim să organizăm o grămadă de evenimente.
2: Adică nu v-ați liniștit.
1: Nu ne-am liniștit deloc.
2: Masa
0: asta a
2: lungă.
0: Fost încălzirea.
1: Și credeți-mă că Portul Tomis o să se vorbească mult despre noi în curând.
2: Ceea ce nu poate să ne deranjeze. Nu? E un lucru pe care ne-l dorim și noi ca locuitori ai orașului, pentru că în felul ăsta atragem turiști, atragem bani și toată lumea
1: și
2: prosperă.
1: Nu numai vara. Ne vedem și toamna în Portul Tomis.
2: Păi tu dai din casă, ia mai spune, tu acum.
1: Nu pot să vă spun nimic.
2: Hai să ne luăm pe rând, ai spus niște lucruri și nu putem să te lăsăm să pleci așa oarecum. Deci, o iau puțin cu începutul.
1: Da.
2: De unde a pornit ideea asta cu masa lungă, ciorba de pește și tot ce s-a întâmplat acolo?
1: Păi ne-am dorit să vadă toată lumea că noi suntem o echipă. Și că noi în Portul Tomis suntem atât de uniți încât nici o masă nu ne poate despărți.
2: Asta sună, sună într-un mare fel. Bun, că practic asta s-a întâmplat acolo. Toate terasele alea și-au dat mâna într-un proiect la finalul căruia toată lumea a avut de câștigat. Nu au mai existat rivalitățile, concurența și toate astea.
1: Nici acum nu există. Ne iubim, să zicem așa. Dar nu vreau să nu credeți că nu ne-a ajutat și cineva.
2: Okay.
1: Am avut un colaborator, pentru că chiar cred că puteam să intrăm în cartea recordurilor cu borșul de o tonă.
2: E posibil, da.
1: Iar Metro ne-a ajutat.
2: Okay.
1: Metro România ne-a ajutat și a fost alături de noi.
2: Și
1: Nu se știe, vă spun, nu se știe ce mai urmează. Prefer
2: așa,
1: să nu vorbesc.
2: Așa, bun. Dar de aici înțeleg că nu vreți să vă opriți cu asta și simțiți oarecum gustul succesului, că asta este direcția pe care trebuie să mergeți.
1: A fost o adrenalină pe care nu cred că am simțit-o niciodată când am văzut că a venit atât de multă lume. Iar noi, indiferent cine venea, spuneam acolo, așezați-vă acolo, mergeți acolo. Era, nu, a fost ceva extraordinar. Iar la Marșul Luminii dorim foarte tare să-i mulțumim doamnei Corina Martin pentru că a fost alături de noi și bineînțeles și la Borșul de Pește a fost atât de mult alături de noi în toate ipostazele.
2: Bun, tu cauți să ții secret așa activitățile. Ai povestit de intenția voastră de a transforma portul turistic Tomis într-un obiectiv, dar pentru asta trebuie să faceți ceva.
1: Da.
2: Și eu tot încerc să aflu de la tine, cam ce vreți voi să faceți acolo?
1: Ședințele noastre săptămânale sunt secrete.
2: Ba, pe lângă asta.
1: Urmează să facem foarte multe, prefer să nu discut acum, dar...
2: Măcar o zonă așa de activități pe care ați dori să
1: concerte?
2: Le pune.
1: Concerte?
2: Ok, bun, hai că e un început.
1: Artificii?
2: Ok.
3: Ați văzut doar și deja a făcut ochii mari. Da, ne place.
2: Dacă mai avem două intervenții, s-ar putea să ok, deci avem...
1: Deci concluzia e că portul Tomis și toate restaurantele de acolo s-au unit și vom face istorie.
2: Da? E un lucru care nu poate decât să ne bucure.
1: Da.
2: Vă bucură și pe voi atâta timp cât se vor bucura de succes, dar cred că cei mai câștigați vor fi constanțenii și turiștii care vor veni pe litoral pentru a-și petrece vacanțele până la urmă.
1: Da, pentru că și noi avem ce să oferim și îndemnăm pe toată lumea să vină cât mai des la mare.
3: Foarte frumos. Alexandra, să mulțumim că ai fost alături de noi.
1: Și eu.
3: Dacă vreți să transformați o ieșire în oraș într-o experiență completă, poate merită să treceți și pe la Bacaro în portul Tomis. Noi mergem mai departe cu muzică bună aici la Happy Lunch Mix și vă las cu Sweet Dreams, pentru că exact asta veți simți când veți fi pe terasa restaurantului.
1: Vă așteptăm. Your summer. Your playlist.

0: chapter 5.
1: Bine v-am găsit, ascultați știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Trei marinari au fost răniți în explozia produsă noaptea trecută la bordul unei nave comerciale în Marea Neagră. Incidentul grav a avut loc la aproximativ 20 de mile marine sud-est de localitatea Sfântul Gheorghe. În sprijinul echipajului a intervenit Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare. Autoritatea Navală Română precizează că toți cei 17 membri ai echipajului au fost evacuați în siguranță, iar cei trei răniți au fost preluați de echipaj. Medicale. Nava plecase din Egipt, din portul Alexandria și se îndrepta către Reni, Ucraina și avea la bord o încărcătură de peste 3.000 tone de propan. Pentru siguranța navigației a fost emis un mesaj de avertizare către toate navele aflate în zonă. Președintele Nicușor Dan a afirmat că instituțiile statului sunt în alertă și vor stabili cauzele incidentului, cel mai probabil partea războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Noi investiții în județul Constanța pentru întreținerea drumurilor. Echipele Societății Drumuri Județene Constanța intervin în această săptămână în localitatea Dumbrăveni, pe o lungime de aproximativ 5 km de drumuri pietruite. După aducerea unui aport de material petros, va fi așternut un strat de material frezat reciclat, urmat de o nouă cilindrare pentru îmbunătățirea condițiilor de circulație. DGCT menționează că tot săptămâna aceasta echipele intervin pe drumurile din localitatea Furnica, pe o distanță de aproximativ 1,5 km. Intervențiile vor fi finalizate săptămâna viitoare. Autoritățile fac un nou apel către constanțeni să doneze sânge. Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanța precizează că fiecare donator contează. În condițiile în care rezervele sunt scăzute, iar solicitările de sânge ale spitalelor au crescut în sezonul estival. Reprezentanții centrului spun că este nevoie de toate grupele, dar cele mai solicitate sunt 0 și A, pozitiv și negativ. Programul pentru donatori este de luni până vineri, de la 7:30 la 13:30. Containerele speciale pentru deșeuri voluminoase se află săptămâna aceasta în cartierul Poarta 6 din municipiul Constanța. Primăria precizează că până pe 26 iulie puteți depozita gratuit deșeuri de mari dimensiuni în benele verzi amplasate pe strada Brizei și pe bulevardul 1 Mai Vechi. Containerele sunt destinate deșeurilor precum mobilier deteriorat, saltele, uși, mochete sau calorifere. Administrația locală reamintește în același timp că este interzis aruncarea de deșeuri provenite din construcții sau demolări și de echipamente electrice și electronice. Handbaliștii constanțeni au reluat pregătirile după vacanța de vară. Ei se antrenează pentru sezonul 2026-2027 al Ligii Zimbrilor. Sportivii de la CSM Constanța se pregătesc pe plajă și în sala de forță, precum și în sala sporturilor, sub îndrumarea antrenorului principal, Marius Stavrositu. De asemenea, până la startul Ligii Naționale, handbaliștii constanțeni vor susține 8 meciuri de pregătire. În noul sezon al Ligii Zimbrilor, care va începe la sfârșitul lui august, vor evolua 12 echipe. CSM Constanța va întâlni în prima etapă, pe teren propriu, formația Dinamo București. Meteorologii anunță în continuare temperaturi ridicate, valorile termice maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 26 de grade pe litoral și 32 de grade în zona continentală. Minimele vor fi între 18 și 22 de grade Celsius. Potrivit ANM, mai pot fi averse locale în județul nostru. Mâine va fi însă în vigoare un cod portocaliu între orele 12-22. În acest interval vor fi averse torențiale importante cantitativ. Atât la știri, ascultați în continuare Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.

0: în ora de călătorie și dacă aș avea niște drone și m-aș duce acum în portul Tomis, pentru că norii au cam speriat pe turiști, este full acolo.
1: De
0: este...
1: unde știi?
0: Păi spunea și Alexandra Soare.
1: Da, a spus mai devreme. Că oamenii au părăsit plaja, neputând să stea la bronz.
0: Dar, ai și soarele acum.
1: Acum ai și soarele,
0: ce să faci?
1: Asta e. Au venit să mănânce micul dejun și poate și prânzul și încetul se vor duce pentru bronzul de seară, ca să zicem așa.
0: Să bronzeze burtica după ce i-au dat să mănânce la burtică, acum bagă la burtoc.
1: Măi, stai așa, doamnele n-au burtică.
0: Da, așa este. Da, și dacă tot vorbeam despre drone și cum ne-am teleportat noi și am vedea diferite ipostaze ale orașului în diferite momente ale zilei, ei bine, aflăm că s-a făcut o descoperire spectaculoasă. Un oraș medieval dispărut de 1000 de ani a fost găsit cu ajutorul dronelor.
1: De 1000 de ani, cu drone.
0: De 1000 de ani, da. Da.
1: Uite ce treabă bună. Uite,
0: s-a întâmplat în sud-estul Uzbekistanului.
1: Am înțeles. Undeva aproape aici.
0: Undeva aproape. La o aruncătură de băț, cum s-ar spune. Descoperirea ar putea schimba modul în care istoricii înțeleg dezvoltarea drumului mătăsii și rolul regiunilor montane în economia medievală, dar despre asta altă dată. Ideea este că, da, și dronele astea sunt bune la ceva, nu?
1: Mă rog, ele sunt bune în mai multe direcții, dacă este să o luăm așa, dar iată că și-au dovedit și o altă utilitate.
0: Da.
1: Și au reușit să le arate cercetătorilor anumite zone care nu ar fi putut fi descoperite cu pasul sau cu ochiul liber sau cu știu eu ce alte...
0: Exact, și asta s-a întâmplat în urma numai puțin de 22 de zboruri cu drone care au dezvăluit așezarea, să spunem așa. Cercetătorii au identificat ziduri monumentale, terase și o structură urbană organizată în formă de grilă, semn al unei planificări deliberate. Dimensiunea așezării este una surprinzătoare, deoarece se află la mare altitudine și nimeni nu se gândea că vor găsi în acea zonă un oraș atât de important din evul mediu. Da,
1: eu mi imaginez că zona aia oricum era ea știută așa, dar nu aveau cum să acceseze regiunea.
0: Da.
1: Eu mă gândesc că așa, e o viziune optimistă.
0: Măi, noi nu am descoperit astăzi la Happy Lunch Mix orașe sau așezări din acestea dispărute de 1000 de ani. Am descoperit locul unde am putea să mergem să ne răsfățăm în portul Tomis.
1: Da.
0: Și totodată
1: unul dintre ele.
0: Unul dintre ele.
1: Să nu lăsăm.
0: Și chiar dacă suntem Constanțeni și suntem aici la Mal de Mare Neagră, nu uitați că puteți să intrați, de exemplu, pe Instagram, dați search la portul Tomis și intrați acolo, să vedeți toate restaurantele, tot ceea ce...
1: La un singur loc.
0: Da, la un singur loc, pentru că așa sunt ei uniți acolo. Rămâneți cu noi, pentru că în minutele ce urmează vă vom dezvălui noi locuri de călătorie. Asta așa, ca să ne facem pofta inimii. Rămâneți cu noi!
2: Happy Lunch Mix!
3: Happy Lunch Mix! La CFM!
4: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A, telefon 0799-880-711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului înapoi. Apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
5: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center, strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771-112-114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe A, zona Cireșica. Programări la 0771-112-114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.

0: Galiei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului, sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
1: La Calter Pub Kids Parking, copiii între 3 și 12 ani se joacă, participă la activități și primesc două mese din bucătăria proprie. Program zilnic de la 8 dimineața la 8 seara. Doar 55 de lei pe zi cu apă nelimitată. Rezervări 0755 454 454.
2: Calter Pub Kids Parking. Distracție pentru copii, timp liber pentru părinți.
3: Ai experiență în construcții și reparații navale? Stargate Crewing, poate cel mai important susținător român al industriei navale, are oportunități excepționale pentru tine. Sună acum la 0241 618601. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103. Pentru mai multe informații, puteți accesa site-ul stargate-agency.ro. Este timpul să faci un pas important pentru tine alături de Stargate Crewing. Sună acum!
4: Bun venit la Simple Store!
5: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
4: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
6: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
7: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 87 8508.

0: cam tristu că melodia asta pentru ce urmează noi să vorbim aici la microfon, pentru că
1: păi stai, am impresia că era sud-americană și da, cred că era din Argentina. Nu știu de ce am
0: urmat. Da, era tristă. Da, știu că a trecut deja, au trecut două zile, o zi de la marele campionat. Așa,
1: două zile frumos. Deja.
0: Doar că știrea a ajuns abia acum la noi și s-a risipit așa prin toate colțurile lumii acesteia frumoase. Mm-hmm. Pasagerii unui avion au început să țipe de fericire după ce pilotul i-a sfătuit să schimbe tricourile, iar clipul a devenit viral.
1: Deci
0: pentru că
1: pasagerii unui avion au aflat într-o manieră mai originală rezultatul finalei campionatului mondial de fotbal.
0: Avionul decolase din Italia spre Spania și pentru că acel conducător de avion, pilotul a vrut să facă totul
1: Batman. Și evident, fiind la câteva mii de metri înălțime, nu ai acces la internet, nu ai acces la informații, nu știi cam ce se întâmplă. Iar ei erau în
0: conectați
1: timpul zborului, exact, da, în timp ce se derulau prelungirile finale.
0: În loc să le comunice direct scorul, pilotul le-a transmis o veste aparent neplăcută celor care purtau tricourile cu însemnele echipei.
1: Spaniei,
0: da? El i-a sfătuit pe cei care au un tricou al Spaniei că acestea nu mai sunt de actualitate, să le dea jos și să le dea deoparte pentru că trebuie să-și ia tricouri noi! Și cu această ocazie am aflat și eu că în general cei din Spania sau cum se procedează?
1: Cam peste tot, cam peste tot. Cam fiecare peste țară tot câștigătoare de cupă mondială, ca să marcheze pe vecie această performanță, neștiind dacă va mai urma o astfel de performanță, își trec deasupra emblemei o stea, care, sau două stele, în funcție de câte cupe mondiale au.
0: Da.
1: De exemplu, Spania, câștigând în istoria ei o singură cupă mondială, avea o singură stea.
0: Acum vor avea
1: Germania,
0: două.
1: Dacă are patru, are patru stele. Brazilia, care este deținătoarea recordului la capitolul
0: câte?
1: Ăsta, cinci. Evident, are cinci stele. Bun. Motiv da. Pentru care Spania, ajungând la două cupe mondiale cucerite, au fost nevoiți acum producătorii echipamentului sportiv să modifice logo-ul cu două.

0: piață la bord, au adunat în numeroase distribuiri, ceea ce au ajuns și la noi. Și am
1: și
0: văzut.
1: Imaginez cum făcea avionul ăla în aer când se erau toți în aer. Asta e evident că nu cred că sărea cineva pe acolo, dar zic așa.
0: Da, foarte frumos. Hai să mai dăm o tură prin muzică și ne întoarcem aici cu alte vești din jurul lumii.

0: uite că și pe vacanțe există fel și fel de trenduri și nu mă refer la locațiile sau destinațiile de vacanță care devin trenduri, ci pur și simplu la obiceiurile și interesele oamenilor atunci când merg într-o vacanță. Pentru că tot mai multe femei aleg să plece singure în vacanță. Iar ceea ce până nu de mult părea un gest curajos sau chiar neobișnuit, vine astăzi o tendință, atenție! Nu mai este vorba despre faptul că nu au cu cine să călătorească, ci despre dorința de libertate,
1: și independență! De ce și... doresc să facă treaba asta?
0: De ce?
1: Păi asta te întreb, la asta se rezumă.
0: Cred că ne-am obișnuit să fim singuri.
1: Exact cum ai spus tu, dorința asta de libertate, de independență, da, pe care o aveau până nu de mult doar bărbații. Și da, iată că mai nou se regăsește și în rândul femeilor. Ceea ce...
0: E puțin ciudat, poate?
1: Este puțin ciudat.
0: Da, există destinații care nu sunt apreciate doar pentru frumusețea lor, ci pentru nivelul ridicat de siguranță și infrastructură prietenoasă pentru turiștii care merg acolo solo. Solo tu,
1: că tot l-am avut pe Adrian și Aguna mai devreme, da?
0: Printre recomandările acestea de călătorie pentru fete, domnișoare, doamne care vor să plece singure sau poate în grup, cine știe, se numără Japonia, apreciată pentru ordinea și respectul din spațiul public. Islanda este și ea pe listă, fiind una dintre cele mai sigure țări din lume. Portugalia, care este ideală pentru city break-uri și explorări relaxate. Dar și Noua Zeelandă, și închei cu Noua Zeelandă, care este o alegere excelentă pentru iubitorii de aventură și natură.
1: Super! Super. Hai să discutăm despre ceva
0: care
1: ne interesează pe toți. Hai să
0: studii?
1: Nu.
0: Dar ce?
1: Ascultă.
0: Ascult.
1: Tot din informația asta.
0: Da.
1: La nivel global, aproximativ 75% dintre persoanele care călătoresc singure,
0: da,
1: sunt femei.
0: Ok.
1: Deci de 3 ori mai multe femei pleacă singure decât bărbații. Deci s-au inversat polii. Nu mai pleacă bărbații singuri de capul lor.
0: Nu
1: sau...
0: mai pleacă, nu. Bun. Ei oricum când pleacă singuri se duc pe muntele Athos.
1: Bun. Profilul aventurierei solo, și asta trebuie să ne intereseze pe toți, este de asemenea diferit de imaginea clasică. Vârsta medie este de 47 de ani, iar segmentul femeilor de peste 45 de ani este unul dintre cele mai active. 81% dintre acestea alegând să plece singure în vacanță.
0: Da, da.
1: Și de aici se pot naște 101.000 de întrebări.
0: Da, da, uite, mai adaug și alte cifre privind studiile internaționale, care spun că 87% dintre femei aleg acest stil de călătorie din proprie inițiativă, iar 96%, atenție,
1: 96%,
0: spun că ar face-o mai ușor într-un grup organizat. Ar face-o mai ușor. Asta nu înseamnă neapărat că și pleacă singure, dar...
1: Adică, și stai, într-un grup organizat, stau și mă întreb... Grup organizat de femei?
0: De femei,
1: sau
0: da,
1: cu bărbați?
0: Băi, stai, mi-am adus o aminte de o melodie, știa, cu Girls Just Wanna Have Fun.
1: Da. Hai, Cindy Lauper, parcă.
0: Da, dintre programele dedicate femeilor, Coreea de Sud este una dintre destinațiile cu cea mai rapidă creștere din Asia, depășind deja recordurile din perioada pre-pandemie, iar persoanele cu vârste cuprinse între 18 și 29 de ani aleg această destinație pentru experiențele sociale, concerte și activități culturale interactive. Categoria 30-45 este atrasă în special de gastronomia coreană, cafenele tematice și viață de noapte. Nu știu, nu aș merge în Coreea de Sud. Tu ce-i face? Tu, doamna care ne-a scurs. Nu vorbeam cu tine. Și Japonia sună bun, bine.
1: Mi se păruse că mă mai băgat în seamă.
0: Hai să fie cu Girls Just Wanna Have Fun la Happy Lunch Meet.

0: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
1: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate.
2: Mereu am dreptate.
1: Hai! Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună. Ciorbe preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete. Pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită.
2: Vezi, ți-am zis eu, e bun. Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723-734-146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Oftă mare!
3: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371-235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
4: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
5: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
6: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
7: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
8: This is the summer party station.
9: Summer music. Summer hits.
10: CFM.
11: My summertime station.
12: No salió el sol, no param. Sol no param. Sigue, sigue. No salió el sol, no param. Sol no param.

0: 9 minute rămase până la ora 14 și iată, Alina, da, și iată că s-a dus și ediția de astăzi de Happy Lunch Mix, dar n-aș vrea să încheiem așa așa abrupt.
1: Da.
0: Pentru că mi-am adus aminte că noi n-am vorbit de un subiect care are legătură și cu turismul, și cu călătoriile, și cu cam tot ce se întâmplă pe litoralul ăsta, un eveniment din weekend care nu ne-a făcut prea multă cinste.
1: Aoleu, nouă. Eram dat cu bățul în baltă, ce-a făcut?
0: Mă rog, nu, hai să nu privim chiar așa dramatic lucrurile, că noi n-am avut nicio vină. De vină a fost șoferul ăla de la Vadu care
1: a intrat cu mașina pe plajă.
0: A încurcat drumurile. Da, și a ajuns sărăcuțul pe plajă la Vadu, în rezervație naturală, biosfera Delta Dunării.
1: Și a venit poliția.
0: Și s-a dus și înainte și înapoi, s-a plimbat pe acolo, adică omul, da.
1: Ai rezumat dacă mi-au amendă, măcar să-mi iau amendă de toți banii, știi?
0: Nu știu, poliția nu a venit, pentru că abia s-a sesizat după ce au văzut imaginile din mediul online.
1: Vezi ce face social media, că dacă nu erau rețelele acum, cu siguranță n-ar fi ajuns și la poliție.
0: Așa, dar ce m-a surprins a fost faptul că, cel puțin în comunicatul dat ieri de poliție, era trecută amenda de 1000 de lei.
1: Atât?
0: Asta a surprins pe toată lumea, deși se știa că dacă intri pe plajă, iei de la 10.000 în sus. Adică dacă tot ai încurcat drumurile, să și simți că ai încurcat drumurile. Da. Mă rog, acum nu ca aș fi eu un militant în a aplica amenzi din astea drastice și a lua și pielea de pe...
1: Omul poate a încurcat drumul, dar drumul spre portofel nu o să fie încurcat, pentru că acum trebuie să scoată banii buzunar. Nu atât de mulți pe cât ne-am fi așteptat,
0: când vezi toate mașinile oprite acolo și nu vezi nicio mașină pe plajă și adică...
1: E limpede capa mării plină de alge.
0: Cam cum ai putea să încurci drumurile.
1: Da, dar nu știi și povestea cu acel, nu știu, tot așa un domn a ajuns cu mașina pe pârtie.
0: Da.
1: Dar asta din cauza aplicațiilor. Da.
0: Și mie mi s-a părut. Și mie mi s-a părut. Da, n-a fost vina lui. Întru totul n-a fost vina lui.
1: Poate și aici s-a întâmplat la fel.
0: Și de asta mi-e teamă.
1: Poate a pus acolo pe GPS pe Waze, a pus direct sirene și l-a trimis în apă, știi?
0: Nino.
1: Da.
0: Bun. Da, ce voiam să spun așa în încheiere, dragi ascultători, dragi constanțeni, dragi turiști, dacă vrem să păstrăm ce avem, aveți mai multă grijă atunci când mergeți pe malul mării, când vreți să ajungeți pe nisipul fierbinte sau nu. Sau
1: poate vreți să ajungeți la sirene, atunci luați o barcă.
0: Da. Protejați ce avem, pentru că numai în felul acesta putem să
1: ne bucurăm,
0: pentru o perioadă mult mai lungă și împreună, cum ai zis și tu.
1: Așa este. Ciprian, cum spuneai, într-adevăr, ediția de astăzi a Happy Lunch Mix a ajuns la final, dar nu înainte de a vă reaminti că la ora 15 rămâneți pe mâna lui Andrei Dumitrașcu cu Drive Time, la ora 21 vine Girip cu Mixofrenia, la 22 l-avem pe Pierre de Vară cu Healthy Music și la 23, așa cum v-am obișnuit, vine
0: DJ-ul internațional al cărui nume îl veți afla numai ascultând programul care va începe de la ora 23 până la miezul nopții.
1: Ciprian Vieru
0: și Alina Răduț.
1: Vă pupăm, toate cele bune, ne auzim mâine de la 11. Pupi, pa!
2: Happy Lunch Mix, powered by Flavors of Dobrogea.

Bine v-am găsit, ascultați știrile orei 14, sunt Ramona Iordache. Astăzi a avut loc proba scrisă a concursului național de titularizare. Profesorii au fost testați pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar. Potrivit inspectoratului școlar, în județul Constanța sunt peste 1200 de candidați. Pentru a se titulariza, adică angajare pe perioadă nedeterminată, candidații trebuie să obțină minimum nota 7, atât la examenul scris, cât și la inspecția la clasă în profilul postului. Pentru a deveni suplinitor, ei au nevoie măcar de nota 5. Primele rezultate ale probei scrise vor fi aflate pe 28 iulie, iar cele finale după soluționarea contestațiilor la începutul lui august. Inspectoratul de Poliție Județean Constanța transmite că am intrat în ultima săptămână de înscrieri la Academia de Poliție. Tinerii care își doresc o carieră în Ministerul Afacerilor Interne se pot înscrie pentru concursul de admitere la Academie până vineri, 24 iulie. IPJ Constanța recrutează candidați pentru anul universitar 2026-2027, iar procesul este simplu și se desfășoară în format online. Cei interesați trebuie să intre pe site-ul inspectoratului, să descarce formularele și să se înscrie. Studenții beneficiază de tabere gratuite. 3500 de tineri din toată țara se vor bucura de sejururi la mare sau la munte în cadrul programului Tabere Studențești 2026, anunță Ministerul Muncii. Taberele se desfășoară în serii de câte 6 zile până la începutul lui septembrie și reunesc studenți cu rezultate bune la învățătură, implicați în activități extracurriculare și de voluntariat, precum și studenți proveniți din medii defavorizate. Ei beneficiază gratuit de cazare și masă și participă la activități recreative, culturale și de dezvoltare personală. Interviurile vor fi monitorizate video la Ministerul Apărării. Măsura va intra în vigoare în luna august, anunță ministrul interimar Radu Miruță. Potrivit acestuia, interviurile din comisiile de selecție ale MAPN vor fi filmate. Modernizarea armatei române nu înseamnă doar echipamente noi, ci și reguli noi, a adăugat Miruță, potrivit căruia vor fi asigurate astfel transparența și corectitudinea în cadrul procesului de admitere în armată. Rapid a reușit o victorie în primul meci susținut în sezonul 2026-2027 al Superligii de fotbal. În etapa inaugurală, Rapid a învins-o seara trecută pe nou promovata Sepsi Sfântul Gheorghe. Partida desfășurată în Giulești s-a încheiat cu scorul de 1-0 și nou promovata Corvinul Hunedoara a înregistrat o victorie 3-0 cu Csíkszereda. Meteorologii anunță în continuare temperaturi ridicate. Valorile termice maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 26 de grade pe litoral și 32 de grade în partea continentală. Minimele vor fi între 18 și 22 de grade Celsius. Potrivit ANM, mai pot fi și averse locale în județul nostru. Mâine va fi însă în vigoare un cod portocaliu între orele 12-22, iar meteorologii anunță ploi torențiale. Atât la știri, rămâneți cu CFM, noi ne reauzim la ora 15.

0: Vrei un job bine plătit? Cu Seajobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică imediat. Seajobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
1: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătește rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
2: Schimbă aspectul băii tale cu un plus de eleganță și funcționalitate. La Bric găsești setul de mobilier de baie, bază și lavoar 60 de cm, finisaj alb din MDF, aspect rustic și sertare spațioase pentru o organizare perfectă. Acum la numai 775 de lei și 61 de bani. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro. În agitația verii, găsește o oază de liniște la restaurantul Villa Pontica din Mamaia Nord. Savurează preparate delicioase. Bucură-te de atmosfera elegantă și de terasa de lângă piscină. Fie că iei masa cu cei dragi sau organizezi un eveniment special, Villa Pontica este alegerea potrivită. Te așteptăm pe strada D23, numărul 24. Rezervări la telefon 0731 687 440.
3: Tu știi ce vrei? O piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty. Tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740 537 227.
4: Vara aceasta, aventura începe la City Park Mall. Între 10 și 25 iulie, cei mici sunt invitați la Jungle Kids, expoziția interactivă și educativă, unde devin adevărați exploratori. Vor traversa poduri suspendate, vor descoperi urme de animale, vor explora o peșteră misterioasă și vor participa la jocuri și provocări captivante. O experiență plină de distracție și învățare prin joacă la City Park Mall. Rezervă acum locul copilului tău la Infodesk. Pentru mai multe informații, intră pe city-park.ro.
5: Înscrieri pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examene Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751 020 088.
6: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv 0740 096 381.
7: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries. Pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5, sau pe bitindustries.ro.
8: Nu mai pot! Am nevoie de o firmă de curățenie!
9: Oricare ar fi necesitățile dumneavoastră, vi le veți putea împlini la noi. Iată cele 5 motive pentru a alege Daxi Cleaning. Calitate, siguranță, profesionalism, experiență.

Experiență, varietate. Daxi Cleaning, de 21 de ani în domeniu. Ne găsiți în Constanța, strada Poporului, numărul 10, sau la telefon 0241 554 111.

0: playlist.
1: The Summer Station. CFM. În vara aceasta, Corbu devine din nou gazda uneia dintre cele mai spectaculoase festivaluri de pe litoral. Luminaria te invită la 3 zile de muzică și emoție alături de artiști excepționali. The Motens, Irina Rimes, The Monojax, David Siente, grupul Gianca, Maria Chivu și, nu în ultimul rând, impresionantul spectacol Lupii lui Calancea și Lăutarii lui Botgros, cu peste 50 de artiști pe scenă. 3 seri, 3 povești, mii de oameni și momente pe care le vei ține minte mult timp. Între 21 și 23 august, vino la Corbu, la Luminaria Festival. Bilete disponibile acum în rețeaua Ia Bilet sau pe luminariafestival.ro.
2: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
3: La Uncoria Med ai acces la servicii medicale complete, în două locații, ambele în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Pe strada Ștefan cel Mare, numărul 2, efectuăm investigații RMN, CT și radiologie digitală, cu bilet de trimitere. La sediul din strada Poștei, numărul 1, beneficiezi de consultații în contract cu CAS pentru neurologie, cardiologie, ortopedie, psihiatrie, ORL și pneumologie. Uncoria Med. Diagnostic rapid, medici dedicați și grijă pentru sănătatea ta. Programări la 0341 733 135.
4: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
5: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site StargateCrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
6: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
7: Simte, respiră, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
8: Bună, ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești, ce bine arăți! Ce faci de te menții în form?

0: foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
2: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave ro-ro pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!

0: Ești în Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.
1: Bine v-am găsit, ascultați știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Înșelăciune în mediul online, infractorii se folosesc de această dată de numele președintelui Consiliului Județean Constanța. Florin Mitroi a atenționat astăzi asupra unui cont fals cu numele și imaginea sa, prin care sunt promovate oportunități de investiții și câștiguri financiare. Șeful CJC subliniază că nu are nicio legătură cu aceste mesaje și recomandă totodată oamenilor să nu trimită bani, date personale, bancare sau parole personale celor care îi contactează în numele său. Primăria reamintește că la Constanța va apărea un nou sens giratoriu. Va fi amenajat la intersecția bulevardului Cebrătianu cu strada Corbului, iar lucrările vor avea loc săptămâna aceasta. Municipalitatea menționează că resistematizarea rutieră are ca scop facilitarea accesului auto pe strada Corbului și în parcarea publică din zonă. De asemenea, va fi fluidizat traficul rutier în sensurile giratorii de la intersecția cu strada Dezrobirii din zona școlii gimnaziale numărul 8 și de la intersecția cu strada Teodor Burada. Amenajarea sensului a fost avizată de Inspectoratul de Poliție Județean Constanța, Serviciul Rutier. 73 de societăți comerciale și persoane fizice autorizate din județul Constanța au intrat în insolvență în primele 5 luni din acest an. Este același număr cu cel înregistrat în perioada similară a anului trecut. Pe de altă parte, la nivel național, se înregistrează o creștere a insolvențelor. Oficiul Național al Registrului Comerțului precizează că au fost aproape 3150 de firme și PFA-uri în insolvență, cu 13,6% mai multe față de primele 5 luni ale anului trecut. Cele mai multe firme și PFA-uri intrate în insolvență s-au înregistrat în București și județele Bihor, Cluj și Timiș. Doi români sunt acuzați că au obligat un bărbat să le doneze un rinichi la o clinică din Germania. Suspecții, un bărbat și o femeie, sunt membri ai clanului Cârpaci din Timișoara și au fost ridicați astăzi de polițiști. Autoritățile germane au emis pe numele lor mandate europene de arestare pentru trafic grav de ființe umane în scopul prelevării de organe. Ei ar fi dus un alt român în Germania, unde l-au exploatat prin muncă, l-au pus să semneze diverse documente și să accepte donarea unui rinichi, sub pretextul că este rudă cu Gradu Cârpaci, care suferea de o boală renală severă. Naționala de fotbal a Franței va fi pregătită de Zinedine Zidane. Presa de la Paris notează că marele tehnician va lua locul lui Didier Deschamps și va fi noul selecționer al cocoșului galic. Zinedine Zidane a semnat cu Federația Franceză un contract valabil până în 2030. La Cupa Mondială 2026, Franța a fost eliminată în semifinale de Spania, care apoi a cucerit marele trofeu după victoria din finală cu Argentina. Meteorologii anunță în continuare temperaturi ridicate. Valorile termice maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 26 de grade pe litoral și 32 de grade în zona continentală. Minimele vor fi între 18 și 22 de grade Celsius. Potrivit ANM, mai pot fi averse locale în județul nostru. Mâine va fi însă în vigoare un cod portocaliu între orele 12-22. Vor fi averse torențiale importante cantitativ. Atât la știri, ascultați în continuare CFM.

găsit, a început CFM Drive Time și te prind cel mai probabil între drumuri. E intervalul în care orașul se aglomerează, iar muzica bună chiar ajută. Ți-am pregătit 3 ore cu piese potrivite pentru volan, pentru semafoare și pentru transeul spre casă. Andrei Dumitrașcu sunt și rămân cu tine până la ora 18.

0: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire. Iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
1: Disan Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Disan Expert, îi ajutăm pe cei ca un expert. Construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Disan Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele.

0: Toate într-un singur loc. Primești răspuns rapid, suport dedicat și soluții eficiente pentru optimizarea taxelor. Amos Accounting Solutions. Mai mult decât contabilitate. Un partener pentru afacerea ta. Constanța, Bulevardul Tomis 93. Telefon 0734 586 833.
1: Pe piața proprietăților premium și de lux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
2: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
3: Descoperă parasailing-ul, aventura care staie respirația.
2: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
3: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
2: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
3: Parasailing, în portul Bellona Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750 250 010. Ridică-te deasupra tuturor! Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macaronzi și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macaronzi, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150. 15 Colț cu Poporului. Telefon 0722 434 002 sau intră pe giorginio.ro.
0: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy, învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734 02 7665. Zona Anda.
4: Bun venit la Simple Store.
5: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
4: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
2: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
6: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
7: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
8: Hit music all summer long. CFM.

Brandurile nu mai pot distruge hainele nevândute. Uniunea Europeană interzice marilor companii să distrugă haine, încălțăminte și accesorii rămase nevândute. Din 19 iulie, produsele nu mai pot fi eliminate doar pentru că nu s-au vândut sau pentru că brandul nu vrea să le vadă la reducere. Ele trebuie direcționate spre reutilizare, donație sau reciclare. Măsura lovește o practică veche din modă, mai ales în zona de lux, unde distrugerea stocurilor era uneori preferată vânzării ieftine. Burberry a recunoscut în 2018 că a distrus produse de 28,6 milioane de lire. Problema e uriașă. Până la 9% din textilele puse pe piața europeană ajung să fie distruse anual, adică sute de mii de tone. E limpede? Hainele noi nu mai pot fi tratate ca gunoi doar ca să protejeze imaginea unui brand.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și quarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
2: Ai nevoie de curățenie, dar nu ai timp? Lasă totul în grija profesioniștilor. Cleaning Group oferă servicii complete de curățenie, de întreținere și post-constructor pentru ansambluri rezidențiale, restaurante și birouri din Constanța, Mamaia și Mamaia Nord. Lucrăm rapid, eficient și la cele mai înalte standarde, cu echipamente moderne și produse sigure. Sună acum la 0745 152 195 sau 0745 07 8810. Cleaning Group. Curățenie care se vede. Calitate care se simte.
3: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
4: Vrei să afli o nouă perspectivă asupra sănătății holistice, despre cum ai putea face prevenție cu ajutorul aromaterapiei și ce beneficii aduce aceasta? Sunt Ana Maria Carabelea, aromaterapeut și fitoterapeut și cred cu tărie că cel mai bun medicament este să înveți pe oameni cum să nu aibă nevoie de el. Te invit la atelierele mele esențiale, unde poți obține o mostră gratuită din amestecul de uleiuri potriviție. Carabelea este pagina mea de Facebook, unde poți găsi mai multe detalii sau la numărul de telefon 0744 66 34 38.
5: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
6: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
7: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
8: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site StargateCrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
3: Hituri, hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14.
9: De la 11 la 14.
3: Iei prânzul în cea mai bună companie.
9: Happy Lunch Mix.
3: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.
10: This is the summer party station.
11: Summer music. Summer hits.
3: CFM.
11: My summertime station.
3: Ești pe CFM.
11: Here we go.
3: Asculți Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.
12: You keep

nu pot ține dietă în locul tău. Medicamentele pe bază de semaglutidă și tirzepatidă pot duce la scăderi spectaculoase în greutate, chiar de 15-20% fără operație. Ele reduc pofta de mâncare și acel zgomot alimentar, adică gândurile constante despre ce și când mănânci. Dar nu sunt un truc rapid pentru oricine. Specialiștii spun că aceste tratamente sunt pentru persoane cu obezitate sau cu exces de greutate și boli asociate sub supraveghere medicală. Alimentația, proteinele, mișcarea și obiceiurile noi rămân esențiale, mai ales după oprirea medicamentului. Altfel, kilogramele pot reveni când foamea revine. E limpede. Adevărata victorie nu e doar să slăbești, ci să nu te întorci la viața care te-a îngrășat. This is CNN.

Ascultați știrile CFM, bine v-am găsit, sunt Ramona Iordache. Explozie la bordul unui petrolier aflat în Marea Neagră, la aproximativ 20 de mile marine sud-est de localitatea Sfântul Gheorghe. Două nave ale Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare au intervenit în sprijinul echipajului. Toți cei aflați la bord au fost duși în siguranță la mal, trei dintre membrii echipajului fiind răniți. Nava sub pavilion liberian încărcată cu propan plecase din Alexandria, Egipt și se îndrepta către Ucraina. Președintele Nicu Jordan a declarat că instituțiile statului sunt în alertă urmare acestui grav incident, cel mai probabil partea războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei. A fost alertă seara trecută și în județul Tulcea după ce radarele au detectat un grup de drone în proximitatea frontierei fluviale a României. Ministerul Apărării transmite că pe fondul unui atac cu drone al Rusiei asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina a fost emis mesaj ro alert pentru populația din nordul județului Tulcea. În același timp, două aeronave Eurofighter Typhoon ale forțelor aeriene italiene dislocate la baza Mihail Cogălnicianu și două aeronave F-16 ale forțelor aeriene române de la baza Borcea au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației. MAPN precizează că nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spațiul nostru aerian. Autoritățile au impus restricții din cauza nivelului scăzut al Dunării. Administrația Națională a Apelor Române precizează că debitul la intrarea în țară a atins cel mai redus nivel înregistrat în ultimele trei decenii, ceea ce afectează activitatea unor operatori economici. A fost limitată folosirea apei pentru irigații și s-a afectat parțial transportul naval. Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța precizează că în contextul dificultăților generate în transportul fluvial, companiile afectate pot solicita emiterea unui aviz de forță majoră. Specialiștii CCINA analizează fiecare solicitare pe baza documentelor justificative și a efectelor concrete asupra executării obligațiilor contractuale. Peste 70% dintre candidați au promovat examenul de definitivare în învățământul preuniversitar. Ministerul Educației transmite că aproximativ 6300 de profesori debutanți au obținut media necesară, cel puțin 8, și dobândesc dreptul de practică. Totodată, 40 de cadre didactice au promovat examenul cu media maximă. Cele mai multe, 10, sunt în București, iar câte 2 medii maxime în județe precum Arad, Bacău, Cluj, Covasna, Iași, Prahova și Suceava. În județul Constanța, niciunul dintre candidați nu a obținut media 10. FIFA desfășoară o anchetă după incidentele de la finala Cupei Mondiale de Fotbal 2026. Spania a cucerit trofeul după 1-0 în fața Argentinei. La finalul partidei, mai mulți jucători sud-americani au devenit violenți și i-au lovit pe unii dintre jucătorii iberici, imagini care au făcut înconjurul lumii. FIFA anunță că a deschis o anchetă vizând potențiale încălcări disciplinare ale selecționatei Argentinei în urma eșecului suferit în fața Spaniei. Meteorologii anunță în continuare temperaturi ridicate, valorile termice maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 26 de grade pe litoral și 32 de grade în zona continentală. Minimele vor fi între 18 și 22 de grade Celsius. Potrivit ANM, mai pot fi averse locale în județul nostru. Mâine va fi însă în vigoare un cod portocaliu între orele 12-22. Vor fi averse importante cantitativ. Atât la știri, ascultați în continuare CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu. CFM.

Vorit la balonul de aur 2026, deși nu a avut un mondial spectaculos. Spania a câștigat finala cu Argentina, iar asta îl împinge puternic în cursă. Pe Polymarket, tânărul de 19 ani este cotat cu 51% șanse, mult peste Harry Kane, Messi sau Mbappé. Partea surprinzătoare este că Yamal a terminat Cupa Mondială cu un singur gol și nicio pasă decisivă. Avantajul lui vine din imaginea de campion mondial și din sezonul excelent la Barcelona, cu 24 de goluri și 18 pase decisive. Gala balonului de aur va avea loc pe 26 octombrie, pentru prima dată la Londra. E limpede. Uneori, balonul de aur nu premiază doar turneul perfect, ci povestea care rămâne cea mai puternică.

0: Ai văzut vreodată un zmeu cât o casă?
1: Wow!
0: Timp de 3 zile, pe cerul de la Corbu, vor dansa zmee gigant impresionante aduse de piloți internaționali. Creaturi fantastice, personaje uriașe și forme spectaculoase vor transforma cerul într-o lume pe care trebuie să o vezi ca să o crezi. Iar printre ele, baloane cu aer cald și momente care îi fac pe copii să viseze, iar pe adulți să se simtă din nou copii. Între 21 și 23 august, vino la Corbu, la Luminaria, festivalul zmeelor și al baloanelor cu aer cald. Bilete disponibile acum prin rețeaua IA Bilet sau pe luminariafestival.ro.
2: Vara asta, motorul distracției pornește la Cosfest. Pe 31 iulie, 1-2 august, Mamaia Nord devine capitala pasionaților de mașini, muzică și adrenalină. Descoperă supercaruri spectaculoase, mașini modificate și sisteme car audio la nivel european. Seara, scena prinde viață alături de Grasul XXL, Alex Velea, Ștefania, Andrei Bănuță, Vescan, Macanache și Nomad Society. Te așteaptă Food Street, zonă pentru copii, activități pentru întreaga familie și multe surprize. Ne vedem între 31 iulie și 2 august la centrul de afaceri Mamaia Nord. Ia-ți acum biletul de pe bilete.cosfest.ro. Cosfest, unde vara prinde viteză.
3: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 452994 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
4: Vara asta se trăiește Aquantastic, la Eforie Aquapark. Te așteaptă tobogane de mare viteză, jacuzzi în aer liber și trasee acvatice pentru cei mici. Plus animație toată ziua! Acrobații, invitați, surpriză, concursuri și aquazumba. De dimineață până seara trăim vacanța din plin. Hai și tu la Eforie Aquapark, în Eforie Nord!
5: Perpetuum Residence 3. Continuăm proiectele noastre de locuințe de vis cu nou complex în zona Tomis Nord, Carrefour. Apartamente decomandate cu suprafețe generoase, spații interioare bine compartimentate, ce pot fi personalizate într-un cămin intim și primitor, materiale de calitate superioară, parcare, loc de joacă și curte interioară verde. Sună-l acum pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 și profită de oferta noastră limitată.
6: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers.
5: Tată!
6: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers. Viața ta altfel. Acum acest lucru este posibil.

0: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia Pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
1: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi. Păstrează-ți filtrul curat ca să respirăm un aer curat.
2: La CFM, weekendul vine cu starea de bine. În fiecare vineri, de la 11 la 14, Mihaela Dragomir dă startul weekendului.
3: Feel good mix. Feel the weekend.
2: Hituri care ridică vibe-ul și intervenții spumoase, într-o combinație perfectă de energie, bună dispoziție și distracție.
4: The hottest hits all summer.
5: Party rock in the summer.
6: All summer long.
4: We are CFM.

0: În Tokyo, pantalonii scurți au ajuns soluție de economisire a energiei. Funcționarii sunt încurajați să renunțe vara la costumele rigide și să poarte haine mai lejere, ca birourile să depindă mai puțin de aerul condiționat. Într-o țară unde ținuta formală încă apasă greu, simplul fapt de a-ți arăta picioarele la serviciu devine o mică revoluție. Măsura face parte din campania Cool Biz, începută în 2005 și extinsă acum cu tricouri polo, Adidas și, unde se poate, pantaloni scurți. Unii angajați spun că se simt mai bine pe caniculă, alții cred că nu arată suficient de profesional. Discuția vine după veri tot mai dure în Japonia, unde temperaturile extreme au devenit tot mai frecvente. E limpede. Când căldura apasă orașele, până și costumul de birou începe să fie negociabil.
1: Your summer. Your playlist.
2: The Summer Station. CFM.

0: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
1: Merg la sala de fitness Master Gym.
0: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
2: Vrei rezultate rapide fără ore întregi petrecute în sală? La Body Pulse, antrenamentul EMS de doar 20 de minute echivalează cu ore de exerciții clasice și te ajută să stonifiezi corpul, să reduci grăsimea și să-ți îmbunătățești condiția fizică. Te așteptăm la noua noastră locație din prelungirea Eduard Caudela, numărul 1, în incinta Tennis Club 9:30. Programează acum o ședință și descoperă eficiența antrenamentelor EMS. 0739 80 3050. Body Pulse, energia care transformă corpul.
1: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371-235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
3: Vara aceasta, aventura începe la City Park Mall. Între 10 și 25 iulie, cei mici sunt invitați la Jungle Kids, expoziția interactivă și educativă, unde devin adevărați exploratori. Vor traversa poduri suspendate, vor descoperi urme de animale, vor explora o peșteră misterioasă și vor participa la jocuri și provocări captivante. O experiență plină de distracție și învățare prin joacă, la City Park Mall. Rezervă acum loc cu copilului tău la Infodesk. Pentru mai multe informații, intră pe city-park.ro.
4: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovarii 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241-618-601 sau prin e-mail office@starngate-agency.ro.
0: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
5: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu. Agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar Elite Exclusiv Constanța. Notează 0770-885-862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.
6: La Bric vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.

0: Toyota și BMW testează în Spania mașini obișnuite alimentate exclusiv cu o benzină 100% regenerabilă. Nu schimbă motorul, rezervorul sau benzinăria. Carburantul Nexa 95, produs de Repsol, intră direct în automobile de serie și este urmărit digital de Bosch ca să verifice dacă mașinile merg doar cu acest combustibil. Miza nu este să înlocuiască mașinile electrice, ci să reducă emisiile milioanelor de mașini pe benzină și diesel, care vor rămâne ani buni pe șosele. Repsol spune că benzina regenerabilă poate reduce cu peste 70% emisiile pe ciclul de viață, iar BMW folosește deja HVO100 pentru unele dieseluri. Totuși, motoarele continuă să ardă carburant și să emită gaze de eșapament. E limpede. Benzina regenerabilă nu face mașina termică curată, dar poate fi o punte până când parcul auto se schimbă.
1: Hit music. All summer long. CFM.

Bine v-am găsit, ascultați știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Trei marinari au fost răniți în explozia produsă noaptea trecută la bordul unei nave comerciale în Marea Neagră. Incidentul grav a avut loc la aproximativ 20 de mile marine sud-est de localitatea Sfântul Gheorghe. În sprijinul echipajului a intervenit Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare. Autoritatea Navală Română precizează că toți cei 17 membri ai echipajului au fost evacuați în siguranță, iar cei trei răniți au fost preluați de echipajele medicale. Nava plecase din Egipt, din portul Alexandria și se îndrepta către Reni, Ucraina, și avea la bord o încărcătură de peste 3.000 tone de propan. Pentru siguranța navigației a fost emis un mesaj de avertizare către toate navele aflate în zonă. Președintele Nicușor Dan a afirmat că instituțiile statului sunt în alertă și vor stabili cauzele incidentului, cel mai probabil partea războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Noi investiții în județul Constanța pentru întreținerea drumurilor. Echipele Societății Drumuri Județene Constanța intervin în această săptămână în localitatea Dumbrăveni, pe o lungime de aproximativ 5 km de drumuri pietruite. După aducerea unui aport de material petros, va fi așternut un strat de material frezat reciclat, urmat de o nouă cilindrare pentru îmbunătățirea condițiilor de circulație. DJCT menționează că tot săptămâna aceasta echipele intervin pe drumurile din localitatea Furnica, pe o distanță de aproximativ 1,5 km. Intervențiile vor fi finalizate săptămâna viitoare. Autoritățile fac un nou apel către constanțeni să doneze sânge. Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanța precizează că fiecare donator contează, în condițiile în care rezervele sunt scăzute, iar solicitările de sânge ale spitalelor au crescut în sezonul estival. Reprezentanții centrului spun că este nevoie de toate grupele, dar cele mai solicitate sunt 0 și A, pozitiv și negativ. Programul pentru donatori este de luni până vineri, de la 7:30 la 13:30. Containerele speciale pentru deșeuri voluminoase se află săptămâna aceasta în cartierul Poarta 6 din municipiul Constanța. Primăria precizează că până pe 26 iulie puteți depozita gratuit deșeuri de mari dimensiuni în benele verzi amplasate pe strada Brizei și pe bulevardul 1 Mai Vechi. Containerele sunt destinate deșeurilor precum mobilier deteriorat, saltele, uși, mochete sau calorifere. Administrația locală reamintește în același timp că este interzis să aruncarea de deșeuri provenite din construcții sau demolări și de echipamente electrice și electronice. Handbaliștii constanțeni au reluat pregătirile după vacanța de vară. Ei se antrenează pentru sezonul 2026-2027 al Ligii Zimbrilor. Sportivii de la CSM Constanța se pregătesc pe plajă și în sala de forță, precum și în sala sporturilor, sub îndrumarea antrenorului principal, Marius Stavrositu. De asemenea, până la startul Ligii Naționale, handbaliștii constanțeni vor susține 8 meciuri de pregătire. În noul sezon al Ligii Zimbrilor, care va începe la sfârșitul lui august, vor evolua 12 echipe. CSM Constanța va întâlni în prima etapă, pe teren propriu, formația Dinamo București. Meteorologii anunță în continuare temperaturi ridicate. Valorile termice maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 26 de grade pe litoral și 32 de grade în zona continentală. Minimele vor fi între 18 și 22 de grade Celsius. Potrivit ANM, mai pot fi averse locale în județul nostru. Mâine va fi însă în vigoare un cod portocaliu între orele 12-22. Vor fi averse torențiale importante cantitativ. Gata știrile orei 17, vă las cu Andrei Dumitrașcu la CFM Drive Time. Hit music.

Odiseea lui Nolan a pornit mai tare decât Oppenheimer. Christopher Nolan a transformat un poem vechi de 3000 de ani într-un blockbuster de weekend. Odiseea a debutat cu încasări estimate la 124,5 milioane de dolari în Statele Unite și 139,6 milioane în restul lumii, depășind startul filmului Oppenheimer. Miza a fost uriașă. Filmul a costat aproximativ 250 de milioane de dolari, iar promovarea încă 125 de milioane. Dar publicul a venit mai ales pentru proiecțiile IMAX 70 de mm, unele programate la miezul nopții și chiar și la 3 dimineața. Pentru IMAX, lansarea a adus cel mai bun weekend din istoria companiei. E limpede. Nolan a arătat că și o poveste antică poate umple cinematografele când este vândută ca un eveniment. This is the summer party station. Summer music. Summer hits. CFM. My summertime station. Yeah.

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
0: Vara se trăiește cel mai bine în aer liber. La Bric găsești pavilionul de grădină Gazela, structură rezistentă din oțel, acoperiș din poliester. Creează umbră și confort pentru mesele în familie sau momentele de relaxare. Acum la numai 470 de lei și 41 de bani. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro. În agitația verii, găsești o oază de liniște la restaurantul Villa Pontica din Mamaia Nord. Savurează preparate delicioase. Bucură-te de atmosfera elegantă și de terasa de lângă piscină. Fie că iei masa cu cei dragi sau organizezi un eveniment special, Villa Pontica este alegerea potrivită. Te așteptăm pe strada D23, numărul 24. Rezervări la telefon 0731 687 440.
2: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârpinare.
3: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238. Mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram.

0: programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
1: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
2: Atenție navigatori, MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!

Brocoli nu e așa rău, doar că îl gătești greșit. El pare amar, moale și apos, mai ales pentru că mulți îl fierb. În apă își pierde o parte din aromă și din vitamine, iar compușii cu sulf ies mai ușor la suprafață. De aici vine gustul acela de varză fiartă, care îi face pe mulți să levite. Varianta mai bună este să-l pui la cuptor, cu ulei de măsline. Zaharurile naturale se caramelizează, marginile devin ușor crocante, iar gustul capătă note mai dulci, aproape de nucă. Cu puțină sare, usturoi, lămâie și parmezan, brocoli nu mai pare o obligație sănătoasă, ci o garnitură pe care chiar o mănânci cu plăcere. E limpede. Uneori nu leguma e problema, ci metoda de gătire, care îi strică tot gustul. CFM

0: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
1: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
2: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723-266-119.
3: La Calter Pub Kids Parking, copiii între 3 și 12 ani se joacă, participă la activități și primesc două mese din bucătăria proprie. Program zilnic de la 8 dimineața la 8 seara. Doar 55 de lei pe zi cu apă nelimitată. Rezervări 0755-454-454.
4: Calter Pub Kids Parking. Distracție pentru copii, timp liber pentru părinți.
5: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
6: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
7: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
8: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723-414-802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
9: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin fără să știe parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
10: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
9: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.
11: Your summer. Your playlist.
12: The summer

0: FM Drive Time, ediția de marți. Mulțumesc că ai stat cu mine și ai lăsat CFM să-ți fie companie pe drum. Mâine de la ora 15 ne auzim din nou cu muzică pentru trafic și finalul de zi. Sunt Andrei Dumitrașcu, seară bună!
1: The hottest hits all summer.
2: All summer.
3: Party rock in the summer.
2: All summer long.
1: We are CFM.

Bine v-am găsit, ascultați știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Înșelăciune în mediul online. Infractorii se folosesc de această dată de numele președintelui Consiliului Județean Constanța. Florin Mitroi a atenționat astăzi asupra unui cont fals cu numele și imaginea sa, prin care sunt promovate oportunități de investiții și câștiguri financiare. Șeful CJC subliniază că nu are nicio legătură cu aceste mesaje și recomandă totodată oamenilor să nu trimită bani, date personale, bancare sau parole personale celor care îi contactează în numele său. Primăria reamintește că la Constanța va apărea un nou sens giratoriu. Va fi amenajat la intersecția bulevardului Cebrătianu cu strada Corbului, iar lucrările vor avea loc săptămâna aceasta. Municipalitatea menționează că resistematizarea rutieră are ca scop facilitarea accesului auto pe strada Corbului și în parcarea publică din zonă. De asemenea, va fi fluidizat traficul rutier în sensurile giratorii de la intersecția cu strada Dezrobirii din zona școlii gimnaziale numărul 8 și de la intersecția cu strada Teodor Burada. Amenajarea sensului a fost avizată de Inspectoratul de Poliție Județean Constanța, Serviciul Rutier. 73 de societăți comerciale și persoane fizice autorizate din județul Constanța au intrat în insolvență în primele 5 luni din acest an. Este același număr cu cel înregistrat în perioada similară a anului trecut. Pe de altă parte, la nivel național, se înregistrează o creștere a insolvențelor. Oficiul Național al Registrului Comerțului precizează că au fost aproape 3150 de firme și PFA-uri în insolvență, cu 13,6% mai multe față de primele 5 luni ale anului trecut. Cele mai multe firme și PFA-uri intrate în insolvență s-au înregistrat în București și județele Bihor, Cluj și Timiș. Doi români sunt acuzați că au obligat un bărbat să le doneze un rinichi la o clinică din Germania. Suspecții, un bărbat și o femeie, sunt membri ai clanului Cârpaci din Timișoara și au fost ridicați astăzi de polițiști. Autoritățile germane au emis pe numele lor mandate europene de arestare pentru trafic grav de ființe umane în scopul prelevării de organe. Ei ar fi dus un alt român în Germania, unde l-au exploatat prin muncă, l-au pus să semneze diverse documente și să accepte donarea unui rinichi, sub pretextul că este rudă cu Gradu Cârpaci, care suferea de o boală renală severă. Naționala de fotbal a Franței va fi pregătită de Zinedine Zidane. Presa de la Paris notează că marele tehnician va lua locul lui Didier Deschamps și va fi noul selecționer al cocoșului galic. Zinedine Zidane a semnat cu Federația Franceză un contract valabil până în 2030. La Cupa Mondială 2026, Franța a fost eliminată în semifinale de Spania, care apoi a cucerit marele trofeu după victoria din finală cu Argentina. Meteorologii anunță în continuare temperaturi ridicate. Valorile termice maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 26 de grade pe litoral și 32 de grade în zona continentală. Minimele vor fi între 18 și 22 de grade Celsius. Potrivit ANM, mai pot fi averse locale în județul nostru. Mâine va fi însă în vigoare un cod portocaliu între orele 12-22. Vor fi averse torențiale importante cantitativ. Atât la știri, ascultați în continuare CFM.

0: În vara aceasta, Corbu devine din nou gazda uneia dintre cele mai spectaculoase festivaluri de pe litoral. Luminaria te invită la 3 zile de muzică și emoție alături de artiști excepționali. The Motens, Irina Rimes, The Monojax, David Siente, grupul Gianca, Maria Chivu și, nu în ultimul rând, impresionantul spectacol Lupii lui Calangea și Lăutarii lui Botgros, cu peste 50 de artiști pe scenă. 3 seri, 3 povești, mii de oameni și momente pe care le vei ține minte mult timp. Între 21 și 23 august, vino la Corbu, la Luminaria Festival. Bilete disponibile acum în rețeaua Ia Bilet sau pe luminariafestival.ro.
1: Vrei un job bine plătit? Cu Seajobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică imediat. Seajobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
2: Inspecția tehnică periodică nu e un moft, este o obligație și mai mult decât atât te protejează pe tine și pe ceilalți participanți la traficul rutier de evenimente nedorite sau chiar tragice. Fă-ți ITP-ul la drumul județene Constanța, cu sediul pe strada Celulozei, numărul 15A din Constanța. Profesionalismul și cele mai mici prețuri sunt garantate. Ai reținut? Drumul județene Constanța, strada Celulozei, numărul 15A.
3: La Oncoria Med ai acces la servicii medicale complete, în două locații, ambele în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Pe strada Ștefan cel Mare, numărul 2, efectuăm investigații RMN, CT și radiologie digitală, cu bilet de trimitere. La sediul din strada Poștei, numărul 1, beneficiezi de consultații în contract cu CAS pentru neurologie, cardiologie, ortopedie, psihiatrie, ORL și pneumologie. Oncoria Med. Diagnostic rapid, medici dedicați și grijă pentru sănătatea ta. Programări la 0341 733 135.
4: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
5: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
6: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv RMN și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv RMN și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga, numărul 2.

0: Brick, cumperi totul pe loc. Plătește rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Brick. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Brick și pe brick-romania.ro.
1: Nu lăsa căldura să te ia prin surprindere. La Brick găsești o gamă întreagă de produse pentru răcire. Alege ventilatorul cu picior diametru 40 de centimetri, 3 trepte de viteză și înălțime reglabilă pentru confortul de care ai nevoie în zilele toride. Acum, la doar 153 de lei și 5 bani. Brick. Prețuri corecte. Și online pe brick-romania.ro.
2: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
3: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate.
4: Mereu am dreptate.
3: E, hai. Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună. Ciorbe preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete. Pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită.
4: Vezi, ți-am zis eu, e bun. Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723 734 146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Oftă mare.
3: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
5: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
6: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
7: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
8: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.

0: Seaspan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@stargate-agency.ro.
1: Nu ai timp pentru sală? Body Pulse are soluția. Cu antrenamentele EMS, doar 20 de minute sunt suficiente pentru a lucra eficient întregul corp. Te așteptăm la Body Pulse în prelungirea Eduard Caudela numărul 1 în incinta Tennis Club 9 și jumătate. Profită de oferta noastră și vino să descoperi o nouă modalitate de a face mișcare. 0739 803 050. Body Pulse. Mai puțin timp, mai multe rezultate.
2: Lasă grija contabilității în seama profesioniștilor. La Amos Accounting Solutions ai contabilitate, salarizare, declarații și consultanță, toate într-un singur loc. Primești răspuns rapid, suport dedicat și soluții eficiente pentru optimizarea taxelor. Amos Accounting Solutions. Mai mult decât contabilitate. Un partener pentru afacerea ta. Constanța, Bulevardul Tomis 93. Telefon 0734 586 833.
3: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc, Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
4: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
5: Cauți cazare în Mamaia Nord? Villa Pontica îți oferă camere confortabile, un ambient elegant și piscină pentru un sejur plăcut la mare. Completează experiența cu preparatele restaurantului nostru sau organizează aici aniversări, nunți, botezuri și evenimente corporate. Te așteptăm pe strada D23, numărul 24. Rezervări la 0731 687 440.
6: La Smart & Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart & Happy. Învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
7: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
8: Descoperă parasailingul, aventura care staie respirația.
7: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
8: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
7: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
8: Parasailing, în portul Bellona Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750-250-0. Ridică-te deasupra tuturor.
9: Music all summer long.
8: 0750 250 010. Ridică-te deasupra tuturor.
9: Music
10: all summer long. CFM.

0: La Bric vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
1: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
2: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forvota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
3: Vara asta, motorul distracției pornește la Coastfest. Pe 31 iulie, 1-2 august, Mamaia Nord devine capitala pasionaților de mașini, muzică și adrenalină. Descoperă supercaruri spectaculoase, mașini modificate și sisteme car audio la nivel european. Seara, scena prinde viață alături de Grasu XXL, Alex Velea, Ștefania, Andrei Bănuță, Vescan, Macanache și Nomad Society. Te așteaptă Food Street, zonă pentru copii, activități pentru întreaga familie și multe surprize. Ne vedem între 31 iulie și 2 august la centrul de afaceri Cer Mamaia Nord. Ia-ți acum biletul de pe bilete.coastfest.ro. Coastfest, unde vara prinde viteză.
4: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
5: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?

0: găsesc foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, în cinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.

Don't touch.

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Construiești sau renovezi? Nu mai pierde timpul! Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Blaico 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
2: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A, telefon 0799-880-711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
3: Vara asta se trăiește Aquantastic, la eforie Aquapark. Te așteaptă tobogane de mare viteză, jacuzzi în aer liber și trasee acvatice pentru cei mici, plus animație toată ziua. Acrobații, invitați surpriză, concursuri și aquazumba. De dimineață până seara trăim vacanța din plin. Hai și tu la eforie Aquapark, în Eforie Nord.
4: Simte. Respira, gusta, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
0: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca. Echipament transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca. Echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat.

0: Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751 020 088.
1: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.
2: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.
3: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour 0241 518 581.

0: Ai văzut vreodată un zmeu cât o casă?
1: Wow!
0: Timp de 3 zile, pe cerul de la Corbu, vor dansa zmee gigant impresionante aduse de piloți internaționali. Creaturi fantastice, personaje uriașe și forme spectaculoase vor transforma cerul într-o lume pe care trebuie să o vezi ca să o crezi. Iar printre ele, baloane cu aer cald și momente care îi fac pe copii să viseze, iar pe adulți să se simtă din nou copii. Între 21 și 23 august, vino la Corbu, la Luminaria, festivalul zmeelor și al baloanelor cu aer cald. Bilete disponibile acum prin rețeaua IA Bilet sau pe luminariafestival.ro.
2: Atenție navigatorii, MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
3: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center, strada Dobrila Eugeniu numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
4: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
5: Bun venit la Simple Store!
6: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
5: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
7: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
8: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
9: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
10: Top Vision SRL Năvotari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 87 de 8508.
11: CFM.

Dip your soul in the sea. Then crush on the beach. This is

Mix of radio, out loud, sound of a beach. Let you from Exodon.

ZFM. ZFM.